Dobré ráno prajeme z Rádia Košice, takto krátko pred 6:00 na začiatku nového týždňa. Tentokrát ste sa prebúdzali za príjemných tónov Supertramp, ale do konca hodiny ešte stihnú odznieť R.E.M. a potom už budú nasledovať správy s našou Baškou. Takže si ich nenechajte újsť, je 5:57 a toto sú R.E.M.

0: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košická župa ide stavať cyklotrasu okolo Volva. Po horúčavách bojuje Európa s požiarmi. Slovenskí mladíci sa na domácej pôde stali majstrami sveta. Je 6 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Košický kraj pripravuje výstavbu novej cyklistickej cesty, ktorá prepojí Malú Idu so Šacou. Na zákazku s využitím eurofondov vyhlásil verejné obstarávanie s predpokladanou hodnotou zhruba 1 000 000 eur. Nová cyklotrasa bude súčasťou siete cyklistických trás v okolí Košíc, ktoré zahŕňajú aj závod automobilky Volvo. Richard Raši chce pred samitom NATO schôdzku najvyšších ústavných činiteľov. Tvrdí však, že Robert Fico ju zatiaľ nezvolal. Premiér pred 2 týždňami avizoval, že zvolá stretnutie aj s účasťou ministra obrany. Dnes bude Fico rokovať v prezidentskom paláci, no bez Rašiho. Samit sa uskutoční zajtra a v stredu. Lídri krajín NATO na ňom budú riešiť aj ďalšiu pomoc Ukrajine. Premiér zopakoval, že Slovensko na schôdzke nepodporí žiadnu vojenskú pomoc. Na bratislavskom letisku pristalo včera vládne lietadlo, ktoré priviezlo späť na Slovensko 15 hasičov a 5 záchranárov Horskej záchrannej služby spolu so 4 služobnými psami. Konštatoval to po prílete minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
2: Majú za sebou náročný 16-hodinový let, ale o to náročnejšie dni, ktoré strávili priamo v epicentre zemetrasenia. Ja sa im chcem touto cestou nesmierne poďakovať za ich nasadenie, odhodlanie, ale aj perfektnú reprezentáciu Slovenska.
1: Šutaj-Eštok dodal, že už mu tlmočili poďakovanie venezuelskej vlády pre Slovensko. Francúzsko, Španielsko a Portugalsko bojujú s rozsiahlými lesnými požiarmi. Spolu zničili už vyše 17 000 hektárov pôdy. Po zmiernení vlny horúčav teploty opäť stúpajú. Včera dosiahli až 40 stupňov. Dnes sa očakáva presun vlny horúčav smerom na sever. Podľa meteorológov by mohla trvať až do budúceho víkendu. Slovenskí hokejbalisti do 16 rokov získali titul majstrov sveta na domácom šampionáte v Banskej Bystrici. Vo finále zdolali rovesníkov z Česka 2-1 a zlaté medaily z majstrovstiev sveta získali po 12 rokoch. Slovenský výber do 18 rokov získal bronz. V zápase o tretie miesto triumfoval nad Kanadou 6-2. V akcii boli aj dievčatá do 16 rokov na svetovom šampionáte junioriek v Sheffielde. Zverenky Mariana Hambalka zvíťazili v skupine vo všetkých zápasoch, no vo finále nestačili na Kanaďanky, keď im podľahli 1-2. Dnes premenlivá oblačnosť a miestami čakáme dážď alebo prehánky, výnimočne kde tu aj búrka, s teplotami od 18 do 26 stupňov. Aktuálne máme na východe a Liptove 11 až 14. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno vám želá Barbora Halušková.
3: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Ešte raz príjemné ráno želáme z jediného východoslovenského rádia aj takto po prvých správach dnešného pondelka. Celý deň pred nami a sme zvedaví a plní očakávania, čo prinesie. My určite prinesieme veľa zaujímavých a dôležitých informácií, takisto veľa dobrej nálady a samozrejme hudby, ktorá nesmie chýbať. Moje meno je Dano a teším sa na to, že tu môžem byť spolu s vami v takejto skvelej spoločnosti. Teraz do nej už pozývam aj touto na krajšie ráno je 6.08.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 235 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
3: Na východe, najbližšie k vám.

Naladené máte Rádio Košice, prajeme skvelé pondelkové ráno, je 6.17, začína sa nový týždeň, možno ho beriete ako nový štart, možno by ste si ešte pokojne dopriali jeden voľný deň navyše a možno máte pred sebou toho voľna viac, lebo vás čaká dovolenka. Nech už patríte do ktorejkoľvek skupiny, sme tu pre vás a sme radi, že ste si do dnešného rána pustili práve nás, lebo je to základ dobrého štartu, či už pracovného zhonu alebo dovolenkového oddychu. Aby ste mali hneď od rána prehľad o tom najdôležitejšom, už po ďalšej skladbe prídu krátke správy a pozrieme sa aj na aktuálnu situáciu na cestách v dopravnom servise. Takže zostaňte s nami a teraz aj spoločný Ellie Langley.

0: 6 hodín 21 minút počúvate Rádio Košice. V štúdiu je už nachystaná Barbora spolu s krátkymi správami.
1: Womenovce cez víkend otvorili kultúrne leto, ktoré má pokračovať počas celých letných prázdnin. Súčasťou programu budú koncerty, filmové premietania či rodinné podujatia. V systéme e-prihlášky chce ministerstvo školstva zlepšiť predovšetkým komunikáciu s rodičmi. Chce tým docieliť, aby mali rodičia viac informácií v správny čas. 9 ľudí sa zranilo pri výbuchu plynu vo Viedni, ktorý zrejme úmyselne spôsobil 93-ročný muž. Explózia zničila jeho dom a vážne poškodila aj susedné nehnuteľnosti. Traja ľudia vrátane podozrivého skončili v nemocnici. Americká tenistka Jessica Pegulová sa stala prvou štvrťfinalistkou dvojhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. Štvrtá hráčka pavúka zdolala na londýnskej tráve 16. nasadenú krajanku Ivu Jovicovú v troch setoch 4-6, 6-3 a 6-1. Dnešok premenlivý a miestami aj dážď alebo prehánky výnimočne s búrkou a teplotami od 18 do 26 stupňov. Takto z rána máme na východe a Liptovej 11 až 14. Z Rádia Košice sa pozrime aj na cesty.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Pohodové pondelkové ráno aj na cesty vám praje Juraj. V Košiciach na južnej triede pred križovatkou s Požiarnickou smerom do centra je obmedzený ľavý pruh, preto prechádzajte opatrne. A aktuálne prebieha oprava Prešovskej cesty v úseku od križovatky na Furču po križovatku s Priemyselnou ulicou. Premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu. A v Michalovciach sa dnes od 7. hodiny začnú rekonštrukčné práce na Štefánikovej ulici. Budú sa týkať aj oboch kruhových objazdov a doprava bude riadená dočasným dopravným značením a zavreté budú aj parkoviská. Poďme na radary, tie sú všetci smerom do Košíc a na vjazde do mesta smer Lingov. Namerajú vás aj na vjazde do Sečoviec smerom od Trebišova a hliadka je v Snine na vjazde do mesta smerom od Humenného. To je od nás všetko, počujeme sa už o chvíľu.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

počúvate s Rádiom Košice 628 a pondelok začíname aj ďalšou známou štvrťfinálovou dvojicou v rámci majstrovstiev sveta vo futbale. Včera večer nastúpili proti sebe Brazílčania a Nóri a takmer celý zápas bol stav bezgólový, ale 11 minút pred koncom riadnej hracej doby poslal do vedenia Severanov Erling Haaland. Víťazstvo ešte poistil v 90. minúte gólom na 0-2. Počas nadstaveného času sa potom Juhoameričania zmohli len na úpravu skóre, keď po penalte v 10. nadstavenej minúte skóroval Neymar. A tak ďalej pokračujú Nóri, ktorí si zmerajú sily s Anglickom, ktoré porazilo Mexiko 3-2, a to aj napriek tomu, že od 54. minúty hrali Európania v oslabení o jedného hráča. Dnes pokračuje program o 21. zápasom Portugalsko-Španielsko. My už v tejto chvíli ideme naspäť k hudbe. Z Rádia Košice posielame spojenie Alan Murín a Ajova je 6:29.

Aktuálny čas je 6.32, počúvate Rádio Košice a ideme sa pozrieť na dnešnú predpoveď. V metropole východu začneme krásnym jasným počasím, ale postupne sa bude zmrákať a treba očakávať aj zrážky. Teplota vystúpi na 23 až 25 stupňov Celzia. Na východe celkovo premenlivá oblačnosť a miestami dážď alebo prehánky, výnimočne búrky. Najvyššia denná teplota 22 až 26, na Spiši lokálne 18 až 22 a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 11. Na Gemeri spočiatku malá oblačnosť, postupne až zamračené a 22 až 24, na hornom Zemplíne veľmi podobne, ale teplotovo 21 až 23, na Dolnom Zemplíne naopak 23 až 25, postupom dňa pribúda neoblačnosti a môže byť aj dážď. Šariš tu dnes takisto s mrakmi, ktorých ráno môže byť menej a do 22 stupňov Celzia. Na Spiši oblačno až zamračené a denná teplota vystúpi na 21 až 23. Na Liptove pomerne chladno na tieto dni, 16 až 18 stupňov a s mrakmi, a v hlavnom meste počas celého dňa takisto s mrakmi a večer z nich môže aj zapršať a s teplotami 24 až 26. Poďme sa trochu otepliť do letovisk, konkrétne do Grécka. Tu dnes krásne slnečno od 26 na Kréte do 29 stupňov na ostrove Tasos a o čosi teplejšie bude v Španielsku, na Ibize jasno a 28 stupňov, na Malorke budete mať až 31 a v takom Bilbao sa očakáva až 35 stupňov Celzia. Poriadne horúco, my však tie horúčavy na teraz máme za sebou a celý pondelok pred sebou. Tak sa naň poďme ladiť so skvelou hudbou z Rádia Košice, je 6.33. We'll be right back.

0: My Universe znelo z éteru Rádia Košice, je pondelok 6.41 a naozaj takto zavčasuje každý v takom svojom vlastnom vesmíre, ale ak dovolíte, my doň trochu nakúkneme a doplníme ho o čerstvé informácie v krátkych správach Rádia Košice.
1: Diaľničiari začnú vo štvrtok s veľkoplošnou opravou takmer 5-kilometrového obchvatu Svidníka na rýchlostnej ceste R4. Oprava by mala trvať približne mesiac. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok označil referendum za fiasko. Iniciátorom referenda mimo parlamentnej strane Demokrati odkázala, aby sa ospravedlnili a uhradili jeho náklady. Demokrati nesúhlasia. Slovensko podporí rozvojové projekty v Afrike a v Európe. Na projekty v oblasti zdravotníctva, vzdelávania či ochrany životného prostredia poputuje viac ako 1 200 000 eur. Mexičan Isaac Del Toro zvíťazil v druhej etape Tour de France. Cyklista uspel v záverečnom stúpaní v Barcelone. Triumf mu ponechal jeho tímový kolega Tadej Pogačar, ktorý finišoval druhý. Tretí skončil Belgičan Remco Evenepoel. Dnes premenlivá oblačnosť a miestami s dažďom alebo s prehánkami, výnimočne kde tu aj s búrkou, teploty vystúpia od 18 do 26 stupňov. Momentálne je na východe a Liptove 11 až 14. Naladené máte Rádio Košice, poďme na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Košiciach na moste medzi križovatkami Poľov a Šaca prebiehajú práce. Uzavreté sú rýchle jazdné pruhy a medzi Šebastovcami a Válelikmi je obchvat obojsmerne zúžený, preto prechádzajte opatrne. So zdržaním rátajte v Prešove v Nižnej Šebastovi smerom do mesta a vo Veľkom Šariši po križovatku s Pivovarom smer Prešov. Radary na vás striehnú v Šaci smerom do Košíc, na Americkej triede pri metre smerom od Prešovskej cesty a aj na vjazde do Sečoviec smer Dargov. Hliadka je v Prešove na Švábskej pri Mebeli se smerom od Sekčova. To je od nás všetko, ak máte nové informácie z ciest, určite nám dajte vedieť.

Je 6.48, sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám. Dnes sa už v kalendári píše 6. júl a to znamená, že máme dvoch meninových oslávencov. Muža a ženu, konkrétne Patrik a Patrícia. Všetko najlepšie k vášmu meninovému sviatku vám želáme, ale musíme povedať, že sa celkom doplňajú, pretože Patrik je taký, že keď vidí problém, tak najprv sa naň pozrie zo všetkých možných uhlov pohľadu a potom začne konať. A Paťka, tá má tak pevnú vôľu, že musí za každú cenu dokončiť svoju prácu. Vidno, že majú rovnaký pôvod mena. Takže ešte raz všetko najlepšie a posielame samozrejme na krajšie ráno aj hudobný darček od Rádia Košice v podobe Mimi Web. Nech sa dobre počúva a oslavuje.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú instantná káva Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 fľaša len za 38 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 len za 38 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na Južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Regionálne správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 16:00.

Mike Oldfield a Roger Chapman zneli takto ku koncu hodiny z Rádia Košice. Míňajú sa nám minúty do 7 a to znamená, že sa môžete tešiť na Bašku a správy. Keďže je dovolenková sezóna, možno radi čakáte aj na nejaký last minute, tak sa pozrieme, ako by ste mohli trochu ešte viac ušetriť. A FC Košice hlásia novú posilu, tak aj o tom si povieme viac. Teraz už viac, ale zaspieva Lea Daniš z Rádia Košice.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Niektoré zájazdy cestovných kancelárií môžu byť s odletom z Košíc drahšie ako z Bratislavy. Cyrilometodské oslavy boli tento rok bez verejnosti. Lichý podpísal ročnú zmluvu s Košicami. Je 7 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Letné dovolenky a cestovanie sú už v plnom prúde. V tejto súvislosti nám do redakcie prišli podnety poslucháčov, ktorí zaevidovali, že rovnaké zájazdy tých istých cestovných kancelárií sú v niektorých prípadoch s odletom z Košíc drahšie ako z Bratislavy. Oslovili sme preto Slovenskú asociáciu cestovných kancelárií a agentúr, ktorá túto možnosť nevylúčila. Pokračuje jej riaditeľka Ľudmila Masaryková.
2: Cenové relácie zájazdov s odletmi z jednotlivých slovenských letísk sú v zásade veľmi porovnateľné. Rozdiely vznikajú hlavne z dôvodu rozsahu ponuky zájazdov s odletmi z Bratislavy, ktorá je podstatne širšia ako ponuka z Košíc. A keďže dnes cestovné kancelárie pracujú s flexibilnými cenami zájazdov, ktoré sa hýbu hore aj dole v závislosti od dopytu zo strany klientov, môže sa stať, že ponuky tých istých zájazdov z iného letiska môžu byť cenovo odlišné.
1: Na cenu pritom vplýva nie len ponuka a dopyt, ale aj čas zakúpenia zájazdu. Samotné náklady na realizáciu čartrových letov by mali byť podľa asociácie porovnateľné na oboch letiskách. Tomáš Lazarov z cestovnej kancelárie Hydrotour uviedol, že v ponuke nemajú nastavené rozdielne ceny zájazdov podľa odletového miesta Bratislava alebo Košice.
3: Ceny zájazdov sú rovnaké pre obe odletové letiska. Počet miest dostupných na letoch z Košíc je však nižší ako z Bratislavy, preto sa kapacity často vypredajú skôr. V praxi to znamená, že väčšina zájazdov z Košíc sa predáva s väčším časovým predstihom a len výnimočne sa dostáva do ponuky last minute. Aj to môže vytvárať dojem menšej dostupnosti zájazdov z Košíc, hoci ponuka destinácií je pre klientov z východného Slovenska veľmi zaujímavá.
1: Aj Alica Šipošová za cestovnú kanceláriu Cartago Tours skonštatovala, že rozdiely v cenách môžu nastať, spravidla však nebývajú výrazné. Ovplyvňuje ich viacero faktorov. Medzi najdôležitejšie patrí dostupnosť hotelov, obsadenosť letov, dopyt aj kontrahované kapacity leteckých spoločností.
4: Pri last minute ponukách zohráva zásadnú úlohu počet voľných leteniek. Ak ich je veľa, cena môže výrazne klesnúť. V prípade Bratislavy, kde je nakontrahovaných najviac lietadiel, sa na poslednú chvíľu dopredávajú zájazdy za mimoriadne výhodné ceny. Naopak, odlety z Košíc sú kapacitne obmedzenejšie, preto sa vypredávajú skôr a last minute ponuka je prirodzene menšia.
1: Cestovná kancelária Satur tiež upozornila na viacero faktorov cenotvorby a doplnila, že v niektorých prípadoch môžu byť ceny výhodnejšie v Košiciach. Zdôrazňuje, že nejde o pravidlo, ale o prirodzený dôsledok vzťahu medzi dopytom a ponukou. Všetky kancelárie sa zhodli, že sa kvôli mierne výhodnejšej cene z hlavného mesta väčšinou neoplatí cestovať z východného Slovenska na bratislavské letisko. Keďže totiž rozdiely nie sú výrazné, po započítaní všetkých nákladov by to cestujúcich vyšlo pravdepodobne drahšie. Viac o téme sa dočítať na portáli košiceonline.sk. Cyrilometodské oslavy na Devíne boli tento rok bez verejnosti. Podľa prezidenta Petra Pellegriniho odkazom vierozvescov jej nezávislosť, rovnoprávnosť a vzdelanie. Na akciu išlo viac ako 320 tisíc eur. Počet obetí zemetrasení vo Venezuele vzrástolo stovky na najmenej 3342. Úrady neuvádzajú oficiálny počet nezvestných. Podľa OSN ich môže byť až 50 tisíc. Slovenský futbalista Filip Lichý bude aj v nasledujúcej sezóne pokračovať v drese FC Košice. Po jarnom hosťovaní zo Slovana Bratislava sa 25-ročný stredopoliar stal voľným hráčom a svoju ďalšiu budúcnosť spojil s Metropolou Východu podpisom ročnej zmluvy. Lichý sa po príchode zaradil medzi opory mužstva. V jarnej časti odohral 13 zápasov v Nike Lige, pridal 4 štarty v Slovnaft Cupe a zaznamenal 3 góly, pričom výraznou mierou prispel k úspešnej jarnej jazde FC Košice. Dnes nás čaká prevažne premenlivá oblačnosť, miestami s dažďom alebo s prehánkami, výnimočne sa môže objaviť kde tu aj búrka. Teploty vystúpia od 18 stupňov na severe do 26 stupňov na juhu. V tejto chvíli máme na východe 14 až 17, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 12 až 15. Juraj už vie, ako vyzerajú naše cesty.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
5: Aktuálne sa zdržíte v Šaci smerom do Košíc, na výjazde do mesta smer Lingov a aj na Palackého smerom do centra. Postojíte si aj v Prešove v Nižnej Šebastovej smerom do mesta, potom vo Veľkom Šariši po križovatku s pivovarom smer Prešov a kolónu ste nám hlásili od Lipník až po Ladu. Pripomíname, že na južnej triede pred križovatkou s Požiarnickou smerom do centra je obmedzený ľavý pruh a aktuálne prebieha oprava prešovskej cesty v úseku od križovatky na Furču po križovatku s Priemyselnou ulicou. Premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu. To je od nás všetko, prajeme bezpečnú cestu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pohodové ráno prajeme z Rádia Košice. 9 minút po 7 sme hodinu odštartovali aj takým úderom na klavír. Bang on the piano sme si hrali. Posúvame sa v rámci dnešného rána ďalej. Možno ste práve na ceste do práce a hoci sa očakáva, že počas prázdnin bude premávka plynulejšia, tak predsa len sa to niekedy môže skomplikovať. Takže ak sa tak udeje, pokojne to hláste nášmu Jurajovi. A my vás naďalej ideme sprevádzať vašim ránom a dňom kvalitnou hudbou z Rádia Košice. Tentokrát prichádzajú David Guetta, Teddy Swims a Tones and I.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Na východe, najbližšie k vám.

Naladené máte Rádio Košice, 7.17, hrali sme si IMT Smile Bosk a takto 6. júla aj veľmi tematicky, pretože dnes je Medzinárodný deň boskávania. Inak zaujímavé je, že postupom rokov sa boskávame vrajže čoraz dlhšie. Údajne dnes trvá priemerný bosk viac ako 12 sekúnd, kým v 80. rokoch trval iba 5,5 sekundy, čiže viac ako o polovicu kratšie. Ale dobre robíme, lebo bosky posilňujú náš imunitný systém a spomaľujú proces starnutia. Takže dnes určite nezabudnite dať pusu svojej najbližšej alebo najbližšiemu a my vám doprajeme teraz taký hudobný bosk pre vaše uši z Rádia Košice. Posielame Davida Bowieho, nech sa dobre počúva.

0: Pohodový pondelok prežívate s Rádiom Košice 7.21 a to znamená, že ideme na informácie v krátkych správach.
1: Motorový vozeň Hanička sa aj tento rok vracia na svoju tradičnú trasu medzi Spišským Podhradím a Spišskými Vlachmi. Jazdí 4-krát denne až do konca augusta. Ministerstvo školstva zlepšilo prideľovanie pedagogických asistentov do škôl, ale naďalej ich bude nedostatok. Podľa odborníkov bude v školách chýbať 17 000 asistentov. Košickí krajskí poslanci dnes mimoriadne zasadnú do rokovacích lavíc. V kauze Kuciak by mal opäť vypovedať svedok Andruško. Pracovná skupina WHO zasadá k pandemickej zmluve. Pre rozsiahly požiar na juhu Francúzska evakuujú približne 5 000 ľudí. Plamene sa šíria v zle prístupnom horskom teréne v departmente Východné Pireneje. Časť dnešnej tretej etapy Tour de France bude z tohto dôvodu bez divákov. Bieloruská tenistka Arina Sabalenková vypadla vo Wimbledone v 8 finále. Svetovú jednotku porazila Naomi Osaková z Japonska, ktorá zvíťazila 6-2 a 7-6. Dnešok premenlivý, miestami s dažďom alebo s prehánkami, výnimočne s búrkou a teplotami od 18 do 26 stupňov. Na východe a Liptove je aktuálne 14 až 17, v dolinách a kotlinách máme okolo 12. Ste s Rádiom Košice, aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: V Košiciach sa aktuálne zdržíte na vjazde do mesta Smerlingov, potom všetci smerom do Košíc a na Palackého do centra. So zdržaním rátajte aj v Prešove v Nižnej Šebastovej smerom do mesta, potom od Lipník až po Ladu a aj v Poprade na vjazde do mesta smerom od Hozelca. Pripomíname, že v Michalovciach sa začali rekonštrukčné práce na Štefánikovej ulici, ktoré sa týkajú oboch kruhových objazdov. Doprava je riadená dočasným dopravným značením a zavreté sú aj parkoviská. Radary na vás striehnú v Košiciach na Palackého pri Slovnafte smerom od centra, potom na Myslavskej ulici pri Luníku 9 smerom od mosta VSS a na D1 za výjazdom Poprad Západ smer Liptovský Mikuláš. Hliadka je v Michalovciach na Vinianskej ceste pred kruhovým objazdom smerom do mesta. To je od nás všetko, sme radi, že nás ladíte aj na cestách.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ladíte Rádio Košice, je 7.27, pondelok, nie je veľmi slávny pre pracujúcich, ale dôležité je, že ten dnešný nám štartuje prvý kompletný júlový týždeň. Ale musíme povedať, že pri pohľade a pocitovej teplote na dnešné počasie by sme mohli tipovať, že je úplne iný deň a vlastne aj mesiac, napríklad taký apríl, máj. Každopádne je 6. júl, letné prázdniny a my sa už o chvíľu pozrieme na to, čo nás dnes čaká a neminie v rámci počasia. Predtým sú to ešte papilón, tak nech sa dobre počúvajú.

Aktuálny čas je 7.30, ste s Rádiom Košice a poďme sa v tejto chvíli pozrieť, čo si pre nás pripravilo počasie. V metropole východu začneme krásnym počasím, ale postupne sa bude zmrákať a treba očakávať aj zrážky. Teplota vystúpi na 23 až 25 stupňov Celzia. Na východe celkovo premenlivá oblačnosť a miestami dážď alebo prehánky, výnimočne aj búrky. Najvyššia denná teplota 22 až 26, na Spiši lokálne 18 až 22 a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 11. Poďme to rozmeniť na drobné. Na Gemery spočiatku malá oblačnosť, postupne až zamračené a 22 až 24. Na hornom Zemplíne veľmi podobne, ale teplotovo 21 až 23. Na dolnom Zemplíne 23 až 25. Postupom dňa pribúdanie oblačnosti a môže byť aj dážď. Šáriš tu dnes takisto s mrakmi, ktorých ráno môže byť menej a do 22 stupňov Celzia. Na Spiši oblačno až zamračené a denná teplota vystúpi na 21 až 23. Na Liptove pomerne chladno na tieto dni, 16 až 18 a s mrakmi. A v hlavnom meste počas celého dňa s mrakmi a večer z nich môže aj zapršať s teplotou tam je 24 až 26. Ideme ešte aj k Jadranu, Slovenskému moru. V Chorvátsku sa dnes na severe môžu objaviť búrky a do 27 stupňov. Nižšie v Dalmácii by malo byť slnečno a s teplotami od 26 do 28 stupňov Celzia. Druhý breh Jadranského mora, teda Taliansko, dnes v Rimini a Ancone 27 až 33 stupňov Celzia. Tiež môže aj pršať, ale nižšie Neapol a Palermo 28 až 30 stupňov Celzia a krásne jasno. Takto vyzerá predpoveď. Uvidíme, čo všetko sa naplní. Počúvate Rádio Košice. Je 7.32.

7 hodín 36 minút, príjemný pondelok prežívate s Rádiom Košice. Sme síce ešte len na začiatku letných prázdnin, ale už je známa prvá predpoveď počasia na zimu. Tá by v Európe mala byť nadpriemerne teplá a s menším množstvom snehu. Nad kontinentom by mal údajne pretrvávať teplý vzduch, ktorý obmedzí prienik mrazov. Odborníci upozorňujú na vývoj v Atlantiku aj Tichom oceáne, ktorý môže výrazne ovplyvniť počasie počas zimných mesiacov. Zároveň sa podľa predpovedí zosilňuje jav El Niño, ktorý ovplyvňuje počasie na celej planéte. Takže zatiaľ to neznie pozitívne, ale tak samozrejme ide o dlhodobú predpoveď a taký prvotný nástrel. Do zimy ešte času dosť, užívajme si toto leto v Rádiu Košice aj so skvelou hudbou, toto je Miles Smith.

0: Stay ste si vychutnávali z Rádia Košice, je 7.40 a vy takisto zostaňte s nami naďalej, pretože ideme sa pozrieť na novinky v krátkych správach.
1: Levocká púť vrcholila na Mariánskej hore svätou omšou. Podľa odhadov organizátorov prišlo včera približne 150 tisíc pútnikov a v sobotu okolo 100 tisíc. Referendum je podľa Richarda Rašiho veľkou politickou prehrou a obrovským fiaskom iniciátorov aj všetkých, ktorí ho podporovali. Jaroslava Naďa vyzvala, aby sa ospravedlnila, stiahol z politiky. Predseda demokratov to odmieta. Poľský minister obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz oznámil, že zverejní informácie o dodávkach zbraní Ukrajine od začiatku invázie ruských síl. Zároveň poveril vojenskú kontrarozviedku, aby preverila, kto sa mal usilovať o úmyselné zverejnenie utajovaných informácií o takýchto dodávkach. Monačan Charles Leclerc na Ferrari zvíťazil na veľkej cene Veľkej Británie. Druhý prišiel do cieľa domáci Brit George Russell na Mercedese. Tretí bol ďalší Brit Lewis Hamilton na Ferrari. Dnes premenlivá oblačnosť, miestami sa môžu objaviť zrážky, dažde alebo prehánky, výnimočne kde tu aj búrka, teploty vystúpia od 18 do 26 stupňov. V tejto chvíli máme na východe a Liptove od 14 do 17. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s vami aj na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Košické cesty sú aktuálne pokojné, no na južnej triede pred križovatkou s Požiarnickou smerom do centra je obmedzený ľavý pruh, preto prechádzajte opatrne. Ďalej prebieha oprava prešovskej cesty v úseku od križovatky na Furču po križovatku s Priemyselnou ulicou. Premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu. V Kežmarku je na ulici Trhovište smerom k Zimnému štadiónu jeden jazdný pruh uzavretý a na D1 pri obci Kojatice až do polovice septembra budú prebiehať práce na oprave mosta. Dávajte si pozor na zúžené pruhy. Pozor si dajte aj na radary, ktoré sú v Moldave nad Bodvou smerom od Košíc a na D1 za výjazdom Poprad Západ smer Liptovský Mikuláš. Hliadky ste nám hlásili v Košiciach na Palackého pri Slovnafte smerom von z mesta, taktiež na Štefánikovi pred kruhovým objazdom a v Michalovciach na Vinianskej ceste pred kruhovým objazdom smerom do mesta. To je nás všetko, prajeme šťastnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Krásne pondelkové ráno prajeme z Rádia Košice, je 7.45. Letné prázdniny sú ešte len v zárodku, ale tie dni voľna sú skvelou príležitosťou na objavovanie nových miest. Možno aj tých, ktoré máme, ako sa hovorí, pod nosom, ale to spoznávanie sa dá ešte viac ozvláštniť. Napríklad tak, že necháte auto doma a využijete na to zemplínsky okružák. Ide o bezplatný letný autobus, ktorý počas každej soboty v júli a auguste spája Zemplínsku Šíravu a okolie Tokaj, historické pamiatky a ďalšie zaujímavé miesta regiónu. Dokonca si môžete so sebou vziať aj bicykel, ak by ste chceli. Takže určite to využite a možno je to aj taká pekná pripomienka, že za dobrým zážitkom netreba vždy cestovať stovky kilometrov. My vás však aj na tejto ceste sprevádzame skvelou hudbou, tak ako aj teraz prichádzajú Cutting Crew.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a teambuildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

4 minúty pred 8. ladíte Rádio Košice, ďalšia hodina pomaly za nami a to znamená, že nás čakajú opäť správy s Baškou. Počas leta naši redaktori budú naďalej chodiť do ulíc a zisťovať vaše túžby. Čo by ste chceli zmeniť v rámci vašej mestskej časti? Už v prvej ste ich mohli stretnúť a my sa na to spoločne pozrieme v správach, ale ešte predtým je tu Robbie Williams z Rádia Košice. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: KVPčkári by uvítali vo svojej mestskej časti kúpalisko. Polícia bude hliadkovať aj na vodných plochách. Djokovič dosiahol rekordné 106. víťazstvo na turnaji. Krátko po 8. sú tu správy Rádia Košice. Toto leto vám prostredníctvom našej televízie Košice prinesieme pohľad priamo do vašich mestských častí. Zastavíme sa vo všetkých 8 veľkých mestských častiach a opýtame sa vás na to, čo by ste počas leta privítali u vás doma. Do ako prvej mestskej časti sme zavítali na sídlisko KVP.
2: Kúpalisko.
3: Voda. Kúpanie, stromy viac, alebo ešte ovlažovanie.
4: Skakacie hrady a nejaké vodné asi pre deti.
5: Vlastne mi na kapečku chýba možno nejaké kúpalisko, aby sa dali trošku osviežiť, alebo nejak tak.
6: Akvapark. Bolo kopeckrát slúbené v rámci Košic, že bude niečo, áno. Chýbajú tieto aktivity. Voda by sa tu zišla určite.
1: Anketu si môžete pozrieť v televízii Košice na tvkošice.sk. Počas letnej turistickej sezóny bude poriečne oddelenie poriadkovej polície plniť úlohy na vodných plochách naprieč celým Slovenskom. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť, predchádzať incidentom a efektívne reagovať na mimoriadne udalosti. Za policajné prezídium pokračuje Zuzana Hrabovská.
7: V rámci opatrení počas letnej sezóny je poriečná polícia oprávnená zastavovať a kontrolovať plavidlá. Súčasťou ich činnosti bude aj pátranie po nezvestných osobách na vodných plochách a v ich bezprostrednom okolí, ako aj plnenie ďalších úloh, ktoré súvisia najmä s prihliadnutím na ochranu života, zdravia a majetku.
1: Hliadky budú nasadzovať podľa aktuálnej bezpečnostnej situácie na Slovensku vrátane obľúbených rekreačných lokalít, akými sú Zemplínska Šírava, Domaša či Liptovská Mara. Rusko opäť podniklo veľký útok na Kyjev. Zomrelo pritom najmenej 10 ľudí, ďalších okolo 60 zranilo. Prezident Volodymyr Zelenský včera varoval pred masívnym útokom a vyzval spojencov na včasné dodávky striel do systémov Patriot, ktoré pomôžu chrániť životy. V Turecku pred samitom NATO zadržali desiatky ľudí vrátane novinárov. Raz je v Ankare či v Istanbule sa zamerali na ľavicové a socialistické strany, takisto na odborové zväzy. Kritici tvrdia, že cieľom zásahov je zabrániť protestom. Samit sa začína už zajtra. Srbský tenista Novak Djokovič si zahrá vo štvrťfinále dvojhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. Na londýnskej tráve zvíťazil v pozícii turnajovej sedmičky nad Rusom Romanom Safiulinom 7-6, 6-3, 3-6 a 6-3. Djokovič tak dosiahol 106. singlové víťazstvo v All England Clube, čím sa osamostatnil na čele pred Švajčiarom Rogerom Federerom. Dnešok premenlivý, miestami s dažďom alebo s prehánkami, výnimočne aj s búrkou a teplotami 18 až 26 stupňov. Aktuálne je na východe 17 až 19, na Spiši, Zamaguri a Liptove 13 až 15. V tejto chvíli už vyrážame na naše cesty.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
8: Na cestách Metropoly Východu sa ešte stále zdržíte v Šaci smerom do mesta. So zdržaním rátajte aj v Prešove v Nižnej Šebastovej smerom do centra aj na Duklianskej ulici smer Hotel Šariš. Kolóna je aj v Poprade na viazde do mesta smerom od Hozelca. Pripomíname, že v Košiciach na južnej triede pred križovatkou s Požiarnickou smerom do centra je obmedzený ľavý pruh, preto prechádzajte opatrne a taktiež prebieha oprava Prešovskej cesty v úseku od križovatky na Furču po križovatku s Priemyselnou ulicou. Premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu. To je všetko, počujeme sa už o 20 minút.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, krátko po 8. Je tu naďalej s vami Dano a so mnou tu tentokrát bola aj Meghan Trainor, I'm Down. A nielen ona, ale všetci spoločne sme v tom pondelkovom tempe, ktoré v tejto hodine obohatia svojím hudobným umením Elton John a Kiki D, ale aj Chicago, takže máte sa na čo tešiť. Zostaňte s nami, teraz už posielame Tate McRae z Rádia Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Instantná káva Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 fľaša len za 38 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 len za 38 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na Južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 € mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Počúvate Rádio Košice, je 8.16, s nami tu boli tentokrát Elton John a Kiki D a práve oni sa údajne vracajú na pódium. Avšak nie osobne, v zahraničných médiách sa začalo hovoriť o holografickom vystúpení v novom hoteli v Las Vegas. Zatiaľ to však nie je potvrdené ani zo strany spevákov, ani zo strany hotela, ale vraj, že má ísť o skvelú show, kde ale bude digitálna podoba hudobných legend. Dokonca by Eltona mala doplniť aj, mal doplniť aj hologram Dua Lipy, čiže niečo ako koncerty ABBA Voyage, ale vraj, že by to malo byť ešte viac pokrokovejšie, čo sa týka technológie. Tak uvidíme, čo sa nakoniec dočkáme. Teraz však už pokračujeme hudobne. Aj v našom éteri Rádia Košice prichádzajú Chicago.

0: 8 hodín 20 minút počúvate Rádio Košice a to znamená, že hudbu v tejto chvíli už meníme za informácie v krátkych správach.
1: Krajská knižnica Pavla Orsaga Hviezdoslava v Prešove pripravila počas letných prázdnin program pre deti, dospelých i seniorov. V ponuke sú čitateľské a tvorivé podujatia, ale aj premietania filmov. Správny výber plaviek môže prispieť ku bezpečnosti pri kúpaní. Najviac rozpoznateľné vo vode sú plavky v neonovej, oranžovej, žltej alebo zelenej farbe. Informuje o tom Slovenský Červený kríž. V Moldavsku po viac ako 15 rokoch uzatvorili ruské centrum pre vedu a kultúru. Proeurópska vláda v Kišiňove to nariadila s tvrdením, že by mohlo slúžiť ako nástroj na šírenie naratívcov, ktoré predstavujú hrozbu pre bezpečnosť Moldavska. Futbalisti Norska zdolali Brazíliu 2-1 a postúpili do štvrtfinále majstrovstiev sveta. Oba góly dal v druhom polčase Erling Haaland. Pre Norov ide o historický úspech. Dnešné počasie bude premenlivé s dažďom alebo s prehánkami, výnimočne aj s búrkou a teplotami 18 až 26 stupňov. Momentálne máme na východe 18 až 20, pod Tatrami na Zemaguri a Liptove 14 až 16. Z Rádia Košice ideme na cesty.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.thermalsirava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Začíname obmedzeniami. V Košiciach na južnej triede pred križovatkou s Požiarnickou smerom do centra je obmedzený ľavý pruh, preto prechádzajte opatrne a taktiež na moste medzi križovatkami Poľov a Šaca prebiehajú práce. Uzavreté sú rýchle jazdné pruhy. Ďalej pripomíname, že v Poprade z dôvodu modernizácie železničnej trate je uzavretá časť ulice Okružná. Došlo tu aj k zmene organizácie dopravy na uliciach Okružná, Štefaníkova a Popradskej brigády a práce potrvajú do zajtra. V Poprade rátajte aj so zdržaním na vjazde do mesta smerom od Hozel. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na Moskovskej pred križovatkou s Popradskou, taktiež v Košických Oršanoch smerom do Košíc, v Prešove na Levočskej pri hoteli Šariš smerom von centra a aj na D1 pred Petrovanmi smer Prešov. Hliadky na vás striehnú v Moldave nad Bodvou pri Slovnachte smer Rožňava a v Čečejovciach smerom od Košíc. To je o nás všetko, ďakujeme za vaše postrehy.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.thermalsirava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959. Horšie

Krásne pondelkové ráno prajeme z Rádia Košice, je 8.27, dovolenková sezóna sa ešte len začína. Mnohí z vás sú už možno práve teraz na ceste za oddychom, ale to cestovanie je vždy taká špecifická záležitosť. Trvá niekoľko hodín, ale na Slovensku sa spája aj s takými tradíciami, by sme mohli povedať. Tak napríklad také rezne zabalené valobale, chlieb, nejaká zelenina a možno ešte nejaká sladkosť na cestu. Pamätám, že kedysi to bola takmer povinná výbava každej rodiny. Dnes už síce máme odpočívadlá, reštaurácie aj čerpacie stanice na každom kroku, no otázka znie, či ste zostali verní domácim rezňom, alebo sa najete radšej niekde po ceste. Dajte nám vedieť, sme zvedaví, ako to vyzerá vo vašich autách počas letných dovoleniek a aj na tých vás sprevádzame skvelou hudbou. Z Rádia Košice Sting.

Ipiclav ste počúvali v Rádiu Košice, je presne 8:30 a teraz to už nie je láska, ale pohľad na počasie. V metropole východu sa postupne bude zmrákať a treba očakávať aj zrážky. Teplota vystúpi na 23 až 25 stupňov Celzia. Na východe celkovo premenlivá oblačnosť a miestami dážď alebo prehánky, výnimočne aj búrky. Najvyššia denná teplota 22 až 26, na Spiši lokálne 18 až 22 stupňov a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 11. Poďme už konkrétne do regiónov. Na Gemeri spočiatku malá oblačnosť, postupne až zamračené a 22 až 24. Na hornom Zemplíne veľmi podobne, ale teplotovo 21 až 23. Na Dolnom Zemplíne 23 až 25. Postupom dňa pribúdanie oblačnosti a môže byť aj dážď. Šariš tu dnes takisto s mrakmi, ktorých ráno môže byť menej a do 22 stupňov Celzia. Na Spiši oblačno až zamračené a denná teplota vystúpi na 21 až 23. Na Liptove pomerne chladno na tieto dni, 16 až 18 a s mrakmi. A v hlavnom meste počas celého dňa s mrakmi a večer z nich môže aj zapršať s teplotami 24 až 20. 6 stupňov Celzia. V rámci dovolenkových destinácií ideme do Turecka, kde dnes sa očakáva slnečné počasie s teplotami od 27 do 33 stupňov Celzia a africké Tunisko si tiež užije slnka až, pričom teplota vystúpi na 28 až 31 stupňov Celzia. Naladené máte Rádio Košice, je 8:32, prajeme pohodový pondelok.

Ladíte Rádio Košice 8.35 a vrátime sa ešte k začiatku víkendu, pretože hudobným svetom otriasla veľká vec a dlho očakávaná svadba. Taylor Swift a Travis Kelce povedali svoje áno v Madison Square Garden. Napriek veľkému utajovaniu je známych niekoľko faktov. Obrat viedol herec Adam Sandler, čo vyvolalo prekvapenie, pretože sa nevedelo, komu nakoniec táto pocta prípadne. Brat nevesty Austin Sweet bol jej hlavným družbom a ženichovým svedkom bol jeho brat Jason Kelce. Medzi tisíckou hostí nechybali napríklad speváčka Camila Cabello, ale aj Hugh Grant či Gigi Hadid. Vedenie budovy Empire State Building oznámilo, že mrakodrap bol na počesť veľkého dňa osvetlený na modro, aby symbolizoval tradičnú svadobnú modrú farbu. A údajne mladom manželia ešte pred svadbou darovali na 20 charitatívnych organizácií až 26 miliónov dolárov. My teda z Rádia Košice môžeme len popriať možno mnoho šťastných rokov a spoločných chvíľ, a to aj vám, ak ste tiež prežívali počas víkendu jeden z najkrajších dní v živote.

0: Čerstvo vydaná Taylor Swift z Rádia Košice je 8.40 a už v tejto chvíli strieda naša Baša a krátke správy.
1: Rožňava pripravuje výstavbu moderného autobusového terminálu. V súčasnosti už disponuje rozhodnutím o stavebnom zámere. Demokrati okrem progresívcov vedú rozhovory aj s KDH a Maďarskou alianciou, povedal to predseda Jaroslav Naď. Logiku by podľa neho mala aj koalícia s Osaskou, s hnutím Slovensko podľa jeho slov nerokujú. Pri jemenských brehoch v Červenom mori sa nákladná loď dostala pod paľbu. Jej posádka podľa britskej armády oznámila, že ju napadli neznámi útočníci. Podľa agentúry AP môže ísť o somálskych pirátov alebo o jemenských husiovcov. Slovenský dvojkajak v zložení Jakub Bartolčič a Alex Gavlider získali na majstrovstvách sveta juniorov a do 23 rokov v Kanade striebornú medailu v K2 na 500 metrov. Dnes premenlivé počasie, miestami s dažďom alebo s prehánkami, výnimočne s búrkou a teplotami do 26 stupňov. Na východe a Liptove máme práve od 15 na severe do 20 na juhu. Ste s Rádiom Košice, na rade je doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Košické cesty sú aktuálne bez výraznejších zdržaní, no postojíte si v Poprade na vjazde do mesta smerom od Hozelca. Ďalej v Košiciach na moste medzi križovatkami Poľov a Šaca prebiehajú práce. Uzavreté sú rýchle jazdné pruhy a medzi Šebastovcami a Valalikmi obchvat obojsmerne zúžený, preto prechádzajte opatrne. Opatrní buďte aj pri radaroch, ktoré sú v Košiciach na Moskovskej pred križovatkou s Popradskou. Namerajú vás aj v Prešove na Levočskej pri hoteli Šariš smerom von z centra a radary sú aj na konci D1 pred Bidovcami a pred Petrovanmi smer Prešov. Hliadky ste nám hlásili v Košiciach na Herlianskej pri Slovnafte smer Lingov a na Americkej triede pri metre smerom od Prešovskej. Ďalej v Moldave nad Bodvou pri Slovnafte smer Rožňava a v Michalovciach na Vinianskej ceste pred kruhovým objazdom smerom od Vinného. To je od nás všetko, jazdite opatrne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Mladé máte Rádio Košice 8.45, toto boli Girls Aloud. Išli by ste na taký skvelý koncert, kde by znela táto pecka? Veríme, že áno, a je dokonca aj veľmi dôležité sa chodiť takto kultúrne vyžiť, pretože návšteva koncertu, divadla alebo aj galérie nemusí byť len forma zábavy. Nová štúdia naznačuje, že pokiaľ sa pravidelne venujete kultúre a umeniu, môže to mať vplyv aj na vaše starnutie. Podľa vedcov takéto podujatia znižujú stres a zvyšujú sociálny kontakt a takisto aj aktivitu mozgu, a práve to všetko môže spomaľovať starnutie. Takže určite už viete, čo máte robiť. Zaradiť aspoň raz, dvakrát do týždňa návštevu divadla, výstavy alebo nejaký ten koncert. My vás teraz už berieme v Rádiu Košice na koncert Course. Nech sa dobre počúva.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Ahoj, decka!
2: Počuli ste už o novej mobilnej apke Haravara?
3: Že nie? Tak šup! Rýchlo sťahujte, objavujte nové miesta, pátrajte a zbierajte ducháty.
2: Čaká vás v nej veľa úžasných miest, pátračský profil a rebríček najšikovnejších.
3: Zbieraj ducháty
4: a vyhraj skvelé ceny.
3: Apku stiahneš na Google Play alebo v App Store.
2: Viac na haravara.sk.
3: Aplikácia vznikla s podporou Košického samosprávneho kraja a Košice Region Turizmus.
5: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
0: Metropolitné správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

UB40 takto krátko pred 9 v Rádiu Košice na skvelý pondelok. Či už ste v práci, doma, alebo už na dovolenke, sme radi, že ste s nami, ale budeme ešte radšej, ak sa podelíte, kde presne nás počúvate. Niekde v Chorvátsku, pri mori, či v Taliansku, alebo v Rakúsku na horách, či niekde u vás doma na záhrade. Sme zvedaví, pokojne píšte a my vám k tejto pohode doprajeme aj Sheenu Easton a po nej už aj Bašku a správy Rádia Košice. Tak zostaňte s nami.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Niektoré vodné plochy na východe nie sú vhodné na kúpanie. Odborníci upozorňujú na triedenie odpadov po grilovačkách. Šrámková s Noskovou postúpili do 8 finále štvorhry. Bolo 9 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Povolenie na prevádzku malo na konci minulého týždňa 153 umelých kúpalísk a 469 bazénov. Z dôvodu zhoršenej kvality vody na kúpanie platí možné zvýšené zdravotné riziko pre citlivé populačné skupiny pre plážové kúpalisko na jazere z dôvodu zvýšených hodnot ukazovateľa cyanobaktérie. Prekročenie limitných hodnot zdravotne významných ukazovateľov bolo zaznamenané aj na štrkovisku v Čani. Najčastejšie chyby pri triedení odpadu po grilovačke sa zvyknú robiť pri kombinovaných obaloch. Na správne triedenie najbežnejších obalov po grilovaní poukázala organizácia zodpovednosti výrobcov Envipak, za ktorú pokračuje Katarína Kréter.
2: Hoci vanička z mesa a jej ochranná fólia patria do triedeného zberu plastov, treba ich vždy od seba oddeliť. Rovnaké pravidlo platí pri všetkých obaloch zložených z viacerých materiálov. Aby bolo možné jednotlivé materiály recyklovať, musia byť od seba oddelené už pri triedení v domácnostiach.
1: Obaly netreba pred vytriedením dôkladne umývať, stačí odstrániť zvyšky jedla. Pred vyhodením je potrebné obaly čo najviac stlačiť, respektíve zmenšiť ich objem, aby zabrali menej miesta. Sevastopol na Kryme zostal po ukrajinskom útoku bez elektriny. Úrady odporúčili ľuďom šetriť batérie svojich elektronických zariadení a upozornili, že verejná doprava dnes jazdiť nebude. V albánskom hlavnom meste sa 35. deň po sebe uskutočnili protesty, na ktorých demonstranti vyzvali na odstúpenie premiéra Edyho Ramu, dočasnú výmenu jeho vlády, ústavné reformy a aj skoncovanie s korupciou. Protesty sa začali ešte koncom mája proti plánovanej výstavbe luxusného hotela spojeného s sérou amerického prezidenta Donalda Trumpa a je manželom prírodnej rezervácii na juhozápadnom pobreží krajiny. Odpor voči projektu sa stal ohniskom frustrácie z vnímanej korupcie. Slovenská tenistka Rebeka Šrámková s Češkou Lindou Noskovou postúpili do 8 finále štvorhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V druhom kole zdolali na tráve All England klubu argentínsko-nemecký pár Nicole Fosová a Tamara Korpačová 2x7-5. Šrámková a Nosková sa v boji o postup medzi osmičku najlepších stretnú s Poľkou Katažinou Piterovou a jej spoluhráčkou Annou Siskovou z Česka. Dnes premenlivá oblačnosť a miestami dážď alebo prehánky, výnimočne s búrkou a teplotami od 18 do 26 stupňov. Východ hlási práve do 21, Tatry, Zamaguria, Liptov 14 až 17. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný štart do nového týždňa želá Barbora Halušková.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

Odštartovali sme pondelkové predpoludne v rádiu Košice hitom Give It All Back a my sa takisto v tejto 60 minútovke trochu vrátime v čase späť, pretože sa pozrieme do údobnej minulosti, aké všetky skladby a interpreti sa spájajú s dnešným dátumom. 6. júl, takže neprelaďujte a teraz už znie Lady Gaga z rádia Košice.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to para tlačí!
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám, možno aj pri prípravách a balení sa na dovolenku. Verím, že všetko už máte prichystané, zabalené, ale dnes sme už mohli v krátkych správach počuť aj to, že neonová farba plaviek vám môže zachrániť život vo vode. Ale ženy často neriešia len farbu, ale aj strih plaviek, či celé alebo bikini. Pričom práve dvojdielne dámske plavky boli oficiálne predstavené pred 80 rokmi. Konkrétne 5. júla 1946 išlo o prácu francúzskeho návrhára Louisa Rayarda, ktorý tieto plavky pomenoval podľa atolu Bikini, časť Marshallových ostrovov, kde sa krátko predtým uskutočnili jadrové skúšky. Názov mal odrážať explozívny vplyv plaviek na spoločnosť. A zrejme sa mu to aj podarilo, pretože populárne sú dodnes. Rovnako populárna je aj Meghan Trainor, ktorú práve teraz posielame z Rádia Košice.

0: Teraz ste počúvali v Rádiu Košice, ale vás už zrejme zaujímajú novinky, ktoré prinášame v krátkych správach spolu s Baškou.
1: Moskovskú triedu s Toriskou a Štúrovou ulicou v Košiciach by mohla prepojiť nová cyklocesta. Mestskí poslanci odobrili žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Hlas SD sa chystá do rekonštrukcie vlády, povedal to predseda parlamentu Richard Raši. Dodal, že strana je stabilná. Prípadné zmeny na ministerstvách ostatných koaličných strán sú podľa neho v rukách Smeru a SNS. Počas oslav nezávislosti postrelili vo štvrtí Coney Island v New Yorku 8 ľudí vrátane 4 detí. 7 osôb je stabilizovaných, jedna je v kritickom stave. Polícia zatiaľ nikoho nezatkla. Slovenskí basketbalisti zakončili prvú fázu predkvalifikácie majstrovstiev Európy so 100% bilanciou a na prvom mieste tabuľky C skupiny. V záverečnom zápase zdolali v Spiskej Novej Vsi Kosovo 86-83. Dnes nás čaká premenlivé počasie, miestami dážď alebo prehánky, výnimočne kde tu aj búrka. Teploty vystúpia najvyššie na 26 stupňov. Momentálne na východe a Liptove od 16 do 21. Z Rádia Košice ideme na cesty.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.thermalsirava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Cesty Metropoly Východu sú už bez výraznejších zdržaní, no aktuálne prebieha oprava Prešovskej cesty v úseku od križovatky na Furču po križovatku s Priemyselnou ulicou. Premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Ďalej v Prešove v Ľuboticiach smerom na Sekčov od čerpacej stanice je obmedzený pravý jazdný pruh a je tu znížená rýchlosť. A na D1 pred výjazdom Východná smer Liptovský Mikuláš prebieha modernizácia dopravného značenia. Doprava je vždy vedená vo voľných jazdných pruhoch a práce potrvajú približne do 12. júla. Radary na vás striehnu v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu smer kruhový objazd a v Prešove na Levočskej za križovatkou so Sabinovskou smerom von z mesta. Hliadka je v Košiciach na Myslavskej pri Luníku 9 smerom od triedy KVP. To je všetko, o 20 minút sme tu opäť.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.thermalsirava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: ste z Rádiom Košice, toto boli The Superman Lovers a One Republic na krajší pondelok a teraz už ideme za našim Karolom, ktorý má pripravenú hudobnú históriu.
1: Naladení ste na Rádio Košice, pohodový pondelok prajeme a tiež príjemné počúvanie. Je 6. júla a pred nami sa otvára hudobný kalendár. Poďme na vec. Začneme rovno legendou. 6. júla 1925 sa narodil Bill Haley. William John Clifton Haley bol jedným z priekopníkov rock'n'rollu. Prerazil so skupinou Bill Haley and His Comets a piesňou Rock Around the Clock, s ktorou odštartoval novú vlnu, ktorá udala hudobné smerovanie 60. rokov. Do hudobného neba sa pobral v roku 1981 vo veku 55 rokov. Ale 50-ku dnes oslavuje Curtis James Jackson III, známy ako 50 Cent.

Rodák z New Yorku je slávnym rapperom, producentom a hercom, ktorý sa do povedomia širokej verejnosti dostal vo februári 2003, keď vydal prvý štúdiový album Get Rich or Die Tryin. Album, ale aj pieseň In The Club, ktorú počujete, patria medzi kultové, tak ako aj príbeh o tom, že 50 Cent kedysi prežil streľbu a 9 kuliek v tele. Za zmenou žánru aj tempa bude najbližšie stáť Nick Sester, ktorý sa narodil 6. júla 1979.

Hovoríme o spevákovi a frontmanovi austrálskej rockovej formácie Jet, v ktorej pôsobí aj jeho mladší brat Chris, a ktorá prerazila v roku 2003 s albumom Get Born. Nick Sester hovorí plynule po taliansky a ak práve nekoncertuje, pohybuje sa medzi austrálskym mestom Melbourne a jazerom Como v Taliansku. Poďme ale ešte do Spojených štátov, ktoré v roku 1985 dobil Phil Collins.

pesničkou Susudio od dievčatí s vtipným menom sa vyšplhal na prvé miesto americkej hitparády a vydržal tam celý týždeň. Úspech hodný improvizovaného textu, ako sám Phil Collins priznal. O 12 rokov neskôr, v 97. sa na prvej priečke domáceho britského rebríčka albumov ocitli The Prodigy.

Prví boli so svojím tretím albumom The Fat of the Land, ktorého celosvetovo predali vyše 10 miliónov kusov, a tak je to dodnes ich najpredávanejšia platňa. I názov pochádza zo starej anglickej frázy Living of the Fat of the Land, čo znamená mať sa dobre alebo byť bohatý. Aby sme nezabudli, leto v hudobnom kalendári Rádia Košice patrí aj tým najväčším letným hitom všetkých čias. Presúvame sa už do horúcich 90. rokov a k sympatiákovi Rickymu Martinovi.

Skladba Leven La Vida Loca síce vyšla už na jar 1999, ale najväčšiu popularitu si získala práve v lete toho istého roka. Názov v preklade znamená žiť bláznivý život a text opisuje príťažlivú, tajomnú a nespútanú ženu, ktorá hlavného hrdinu vtiahne do divokého života plného zábavy, tanca a spontánnosti. Ide o poriadne energickú oslavu bezstarostného a vášnivého životného štýlu. Okrem iného sa skladba objavila aj v animovanom filme Shrek 2. Tento životný štýl si na chvíľu môžete vyskúšať aj na vlastnej koži, o čo sa postará pred malou chvíľou spomínaný Ricky Martin. Toto je jeho letný hit, ktorý pozná naozaj úplne každý. Livin' la vida loca v Rádiu Košice.

0: vstúpi o ďalších 188 tisíc barelov denne. Na svetový trh by sa tak malo dostávať viac ropy v čase, keď jej ceny klesajú vďaka postupnému obnovovaniu prevádzky v Hormuzskom prielive. Holandský futbalový obranca Denzel Dumfries prestúpil z Interu Miláno do Reálu Madrid. Španielský klub za ňo zaplatil 20 miliónov eur. S 30-ročným pravým obrancom podpísal zmluvu do júna 2030. Zriešok prevenlivý, miestami s dažďom alebo s prehánkami, výnimočne kde tu aj s búrkou a najviac 26 stupňov. Teploty na východe a Liptove sa aktuálne pohybujú od 16 na severe do 21 na juhu. Po krátkych správach Rádia Košice nasleduje doprava.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname obmedzeniami. V Košiciach na južnej triede pred križovatkou s Požiarnickou smerom do centra je obmedzený ľavý pruh, preto prechádzajte opatrne. Ďalej za Milhostovom smerom do Trebišova je kvôli prácam čiastočne obmedzená vozovka a v Kežmarku na ulici Trhovište smerom k Zimnému štadiónu je jeden jazdný pruh uzavretý. V Poprade je z dôvodu modernizácie železničnej trate uzavretá časť ulice Okružná. Došlo tu aj k zmene organizácie dopravy na uliciach Okružná, Štefaníkova a Popradskej brigády. Poďme na radary, tie sú v Košiciach v Barci pri OMV smerom do mesta. Potom v Prešove na Levočskej za križovatkou so Sabinovskou smerom von z mesta a na D1 pred Novou Polhorou smer Prešov. Hliadka je v Košiciach na Myslavskej pri Luníku 9 smerom od triedy KVP. To je od nás všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a my zostávame v tejto letnej dovolenkovej nálade, lebo čo ešte patrí rozhodne k dovolenkám sú suveníry. A pritom treba byť naozaj opatrný, pretože môžu byť vyrobené z ohrozených druhov živočíchov alebo rastlín. A práve túto neznalosť zo strany turistov využívajú obchodníci vo svoj prospech a ponúkajú vám na predaj tovar, s ktorým sa obchodovať nesmie alebo ho bez povolenia nemožno vyviesť z krajiny. Pod ochranu patria napríklad všetky druhy voľne rastú orchidei a kaktusov, cikasy či iné tropické rastliny. Ohrozené sú tiež mačkovité šelmy ako tiger, gepard, leopard či jaguár a preto je obchodovanie s nimi ako aj výrobkami z nich zakázané. Jednoducho pri takomto dovoze potrebujete špeciálne povolenia a ak ich nemáte, môže vám vzniknúť pokuta od 66 eur až do 9900 eur a prípadne aj zadržanie exemplára. Takže naozaj dávajte pozor, čo kupujete a my vám teraz už z Rádia Košice posielame New Radicals na krajší pondelok.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú instantná káva Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 fľaša len za 38 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 len za 38 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na Južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás. Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a teambuildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Fade to Grey znelo na krajší pondelok z Rádia Košice 4 minúty pred 10. Presúvame sa do ďalšej hodiny dnešného predpoludňa a to znamená, že Dano sa s vami na dnes lúči. Majte krásny zvyšok pondelka a zajtra odštartujeme útorok už pred 6. Tak, ako sa patrí. Ahojte.

0: Bolo 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Košická župa ide stavať cyklotrasu okolo Volva. Macron plánuje navštíviť Sýriu. Lipany vsádzajú na stabilitu kádra. Je 10 hodín, čas na správy Rádia Košice. Košický kraj pripravuje výstavbu novej cyklistickej cesty, ktorá prepojí Malú Idu so Šacou. Na zákazku s využitím eurofondov vyhlásil verejné obstarávanie s predpokladanou hodnotou zhruba 1 000 000 eur. Nová cyklotrasa bude súčasťou siete cyklistických trás v okolí Košíc, ktoré zahŕňajú aj závod automobilky Volvo. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč tvrdí, že v súvislosti so schválenými zonáciami národných parkov nie sú ohrozené žiadne míľniky ani nehrozí prepadnutie financií. Reagoval tak na tvrdenia štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia Filipa Kufu.
2: Bol som prítomný na niektorých stretnutiach, ale hlavne viac ako rok, vyše roka, veľmi intenzívna komunikácia s ministerstvom životného prostredia, ktoré zastupoval štátny tajomník pán Kufa, veľakrát neviedli k žiadnym výsledkom. Tie rokovania boli veľmi katastrofálne, neprichádzali, menili sa čísla, menili sa informácie a aj z informácií, čo mám od kolegov zo štátnych lesov a z ministerstva pôdohospodárstva, tie stretnutia boli katastrofálne.
1: Odmieta, že by schválením uznesenia k zonáciám došlo k ohrozeniu míľnika plánu obnovy. Minister nerozumie, čo sleduje Kufa svojimi vyjadreniami. Verí však, že sa situácia upokojí. Poradca poľského prezidenta Karola Navrockého obvinil vládu z darovania rakiet Patriot Ukrajine. Ide o najmodernejšie strely používané v amerických systémoch protivzdušnej obrany na ničenie balistických či riadených rakiet. Emmanuel Macron plánuje navštíviť Sýriu ako prvý prezident štátu Európskej únie od Asadovho pádu. Súčasťou delegácie by mali byť aj investori a zástupcovia francúzskych firiem s cieľom upevniť hospodársku spoluprácu. Presný termín zatiaľ známy nie je. Futbalisti Odevy Lipany otvorili prípravu na novú sezónu víťazstvom 3-0 na trávniku treťoligového rivala Lokomotívy Košice. Zverenci trénera Štefana Jacka potvrdili zohratosť, ktorá pramení zo stabilizovaného zloženia kádra.
3: Ja som sa snažil po tej sezóne ten kádr, že by ostal po kope. Som rád, že chlapci vydržali, mali 3 týždne prestávku. Z niektorých klubov, čo sa mi veľmi nepáči, vyvolávajú tréneri a bez kontaktu klubu. Tak toto je trošku také pre mňa podúroveň. Čiže ale vrajím, dúfam, že ten káder ostane po kope. Nejakí prišli dvaja mladí chlapci. Prvý zápas veľmi dôležitý. Na sebe odomie hráčov. Tí skúsení hráči ukázali, že áno, ešte treba s nimi hrať. Takže ten káder, keď ostane po kope, tak určite tá kvalita tu je.
1: Šarišania obsadili v uplynulej sezóne 3. ligy Východ 4. priečku s jednobodovou stratou na 3. stropkov.
3: Trošku po tom konci sezóny sklamania, lebo fakt tá tretie miesto prakticky to je medailové, ale vrajím, tí chlapci ukázali, že majú na to a samozrejme Lipany sú, aj budú, dúfam, v tej tretej líge hore. Chceme aj túto sezónu miešať karty hore. Samozrejme, určite mužstva budú na postupové, ale my zase na druhú ligu nemyslíme, lebo tie podmienky, hlavne čo sa týka financií, nemáme také, ale samozrejme chceme určite hrať o to prvé, druhé, tretie, štvrté miesto.
1: Tretioligová sezóna odštartuje 8. augusta. Lipany privítajú v prvom kole Kežmarok. Dnes premenlivá oblačnosť a miestami čakáme dážď alebo prehánky. Výnimočne sa môže objaviť aj búrka. Teploty vystúpia na 18 až 26 stupňov. Momentálne máme na východe do 21, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove okolo 17. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň želá Barbora Halúšková.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Vyraz v lete retrovlakom na kraj sveta. Každú sobotu od 4. júla vyrazte z Košíc retrovlakom či parným rušňom na kraj sveta do Slovenského raja, na Gemer či k Dobšinskej ľadovej jaskyni. Retrojazda vlakom je len štart. K vybraným spojom je zabezpečený bezplatný autobus, ktorý vás odvezie k atrakciám. Miestenku si zakúpite na retrovlakom.krajsveta.sk. Letnú dopravu podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach na južnej triede pred križovatkou s Požiarnickou smerom do centra je obmedzený ľavý pruh, preto prechádzajte opatrne a taktiež prebieha oprava Prešovskej cesty v úseku od križovatky na Furču po križovatku s Priemyselnou ulicou. Premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Poďme aj do Michaloviec, kde sa na Štefánikovej ulici dnes začali rekonštrukčné práce, ktoré sa týkajú aj oboch kruhových objazdov. Doprava je riadená dočasným dopravným značením a zavreté sú aj parkoviská. Radary na vás triehnú v Košiciach na Štúrovej pred odbočkou na Torísku smer Moldavská, ďalej v Barci pri OMV smerom do mesta a aj na D1 pred Petrovanmi smer Prešov. Hliadky sú v Košiciach na ulici Československej armády smer Amfiteáter, potom v Moldave nad Bodvou pri Slnavte smerom od Košíc a v Michalovciach na Sobraneckej ceste za mostom smer Kruhový objazd. To je od nás všetko, počujeme sa už o chvíľu.
0: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: V Košiciach prebieha oprava prešovskej cesty v úseku od križovatky na Furču po križovatku s Priemyselnou ulicou. Premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu a taktiež prebieha rekonštrukcia autobusovej zastávky Sokolovská v smere na sídlisko KVP. Zvýšte tu opatrnosť. V Prešove v Ľuboticiach smerom na Sekčov od čerpacej stanice je obmedzený pravý jazdný pruh a je tu znížená rýchlosť. Radary si na vás počkajú v Košiciach na Štúrovej pred odbočkou na Torísku smer Moldavská a v Barci pri OMV smerom do mesta. Hliadky sú na ulici Československej armády smer Amfiteáter, v Moldave nad Bodvou pri Solnavte smerom od Košíc a v Michalovciach na Sobraneckej ceste za mostom smer Kruhový objazd. To všetko, sme radi, že nás zladíte aj za volantom.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 234 5 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Regionálne správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: O dobrovoľnícku obnovu turistickej infraštruktúry je veľký záujem. Slovensko podporí závery na samite NATO. Leclerc zvíťazil na veľkej cene Veľkej Británie. Aj po 11. sú tu správy Rádia Košice. Stovky dobrovoľníkov z turistického klubu Hikemates už niekoľko rokov pomáhajú budovať a opravovať turistickú infraštruktúru v našich horách. Predseda klubu Patrik Pajta priblížil, že ide o ľudí z rôznych spoločenských oblastí.
2: Odhadom to bude 5 až 6 rokov, čo na tom robíme, s tým, že sme začínali s nejakými menšími vecami. Prvý náš projekt bol taký 16-metrový most v Bobroveckej alebo Jaloveckej doline. Tam sme prvýkrát zapojili 20 dobrovoľníkov približne a teraz je to tak, že každý druhý týždeň v priemere robíme nejakú aktivitu počas sezóny, to znamená, odkedy zmizne sneh, nejaká druhá polka apríla až do konca septembra máme brigády.
1: A poďme aj na iné témy. Premiér Robert Fico vyzval Slovensko, aby sa vrátilo k svojmu hodnotovému základu. Vyhlásil to počas oslav Sviatku svätého Cyrila a Metoda na hrade Devín. Do dokumentu Vízia Slovensko 2040 chce preto zakotviť časť o hodnotách. Hovoril najmä o potrebe zvýrazniť kresťanské tradície či o preeurópskej orientácii aj o kultúre mieru.
3: Dovolte mi, aby som vyzval odtadialto z tohto posvetného miesta celé Slovensko, aby sme sa vrátili k hodnotovému základu Slovenska. Aby sme nezabudli na to, odkiaľ sme prišli, aké máme hlboké historické korene, kto sme a čo chceme.
1: Slovensko tiež podľa neho musí plniť úlohu spájania východu a západu. Naša krajina podporí závery tohto týždňového samitu Severoatlantickej aliancie. Informovala o tom pred malou chvíľou kancelária prezidenta. Hlava štátu dnes ráno o téme diskutovala s predsedom vlády Robertom Ficom aj ministrom zahraničných vecí Jurajom Blanárom. Dvojdňový samit sa začne zajtra a bude sa zaoberať aj pomocou pre Ukrajinu. Vedenie nemeckej AfD je presvedčené, že po septembrových krajinských voľbách bude vládnuť. Vyslovilo sa takto po stranickom zjazde. AfD by podľa posledného prieskumu mohla obsadiť tretiu priečku a zdvojnásobiť svoj zisk z predchádzajúceho hlasovania. Monačan Charles Leclerc na Ferrari zvíťazil na veľkej cene Veľkej Británie. Druhý prišiel do cieľa domáci Brit George Russell na Mercedese, tretí bol ďalší Brit Lewis Hamilton na Ferrari. Líder priebežného poradia Kimi Antonelli na Mercedese nebodoval. Antonelli mal technické problémy, dostal aj penalizáciu a napokon sa prepadol až na 16. miesto. Dnešok premenlivý, miestami čakáme aj dážď alebo prehánky, výnimočne sa môže kde tu objaviť aj búrka. Teploty vystúpia najvyššie na 18 až 26 stupňov. Aktuálne máme na východe 22 až 24, v Podtatranskej oblasti na Zamaguri a Liptove 17 až 20. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie želá Barbora Halušková.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Instantná káva Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 fľaša len za 38 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 len za 38 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tóni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty Metropoly Východu sú aktuálne pokojné, no na južnej triede pred križovatkou s Požiarnickou smerom do centra je obmedzený ľavý pruh, preto prechádzajte opatrne. Ďalej prebieha oprava Prešovskej cesty v úseku od križovatky na Furču po križovatku s Priemyselnou ulicou. Premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Poďme aj do Michaloviec, kde na Štefánikovej ulici začali rekonštrukčné práce, ktoré sa týkajú aj oboch kruhových objazdov. Doprava je riadená dočasným dopravným značením a zavreté sú aj parkoviská. Kežmarku na ulici Trhovište smerom k Zimnému štadiónu je jeden jazdný pruh uzavretý. Radar ste nám hlásili v Prešove na Bardejovskej prislovnafte smerom do mesta a hliadke na výjazde z Osečoviec smer Trebišov. To je od nás všetko, prajeme vám šťastný dojazd.
0: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Okružná. Došlo tu aj k zmene organizácie dopravy na uliciach Okružná, Štefánikova a Popradskej brigády. Poprade rátajte so zdržaním na vjazde do mesta smerom od Hozelca. Radary na vás triehnu v Košiciach pred mostom VSS smerom od triedy KVP. Ďalej v Barci pri Slovnafte smerom von z mesta a aj na D1 pred výjazdom Liptovský Mikuláš smer Ivachnova. Hliadka je na výjazde z Osečoviec smer Trebišov. To je z dopravného servisu všetko. Pohodové poludnie vám praje Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Instantná káva Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 fľaša len za 38 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 len za 38 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Ahoj, decka!
2: Počuli ste už o novej mobilnej apke Haravara?
3: Že nie? Tak šup! Rýchlo sťahujte, objavujte nové miesta, pátrajte a zbierajte ducháty.
2: Čaká vás v nej veľa úžasných miest, pátračský profil a rebríček najšikovnejších.
3: Zbieraj ducháty
4: a vyhraj skvelé ceny!
3: Apku stiahneš na Google Play alebo v App Store.
2: Viac na haravara.sk.
3: Aplikácia vznikla s podporou Košického samosprávneho kraja a Košice Region Turizmus.
5: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
6: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
7: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na Južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.

0: bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Levodskú púť ukončila svätá omša. Slováci sú už z Venezueli doma. Sinner ide na Wimbledone ďalej. Bolo poludnie, sme tu so správami Rádia Košice. Levodská púť vrcholila včera svätou omšou na Mariánskej hore. Hlavným celebrantom bol kardinál Pier Battista Pizzaballa, latinský patriarcha Jeruzalema. Podľa odhadov organizátorov prišlo včera približne 150 tisíc pútnikov, v sobotu okolo 100 tisíc. Kardinál Pizzaballa vyzdvihol silu viery a duchovný význam Panny Márie. Zároveň vyjadril obdiv k množstvu pútnikov, celkovej atmosfére púte a mariánskej úcte, s ktorou sa stretol. Tohtoročná púť sa konala v rámci oslav 250. výročia založenia spišskej diecézy. Spišský diecézny biskup František Trstenský zdôraznil, že podujatie nesie aj silný odkaz solidarity a modlitby za pokoj vo svete. Posolstvo svätých Cyrila a Metoda presahuje hranice minulosti, pripomína nám hodnotu vzdelania, porozumenia, vzájomného rešpektu a úcty k vlastným koreňom. Pri príležitosti včerajšieho sviatku vierozvestcov to uviedol predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík s tým, že ovplyvnili duchovné, kultúrne a vzdelanostné dejiny našej krajiny. Na bratislavskom letisku pristalo včera vládne lietadlo, ktoré priviezlo späť na Slovensko 15 hasičov a 5 záchranárov Horskej záchrannej služby spolu so 4 služobnými psami. Konštatoval to po prílete minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
2: Majú za sebou náročný 16-hodinový let, ale o to náročnejšie dni, ktoré strávili priamo v epicentre zemetrasenia. Ja sa im chcem touto cestou nesmierne poďakovať za ich nasadenie, odhodlanie, ale aj perfektnú reprezentáciu Slovenska.
1: Šutaj-Eštok dodal, že už mu tlmočili poďakovanie venezuelskej vlády pre Slovensko. Teherán a Katar podľa iránskych médií obnovili vzájomný obchod v Perskom zálive, konkrétne medzi prístavmi Dair a Ar-Ruwais. Prvý z nich bol počas vojny na Blízkom východe viackrát zasiahnutý. Talian Jannik Sinner postúpil do štvrťfinále Wimbledonu, keď vyhral nad japonským kvalifikantom Shintaro Mochizukim 6-3, 7-6 a 6-3. Päťsetový zápas absolvoval Hubert Hurkacz s Janom Lenardom Štrufom. Poľský tenista mal po vyše 3,5 hodinách na kurte zdravotné problémy, pre ktoré duel skračoval za stavu 6-3, 7-6, 6-7, 5-7 a 2-4. Štruf bude vo štvrťfinále súperom Sinnera. Dnešok premenlivý, čakáme miestami aj dážď alebo prehánky, výnimočne aj búrku a teploty vystúpia do 26 stupňov. Na východe máme práve 23 až 25, Spiš, Zamagúria a Liptov hlásia 18 až 21. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojné poludnie želá Barbora Halušková.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Wide Wedding od Billyho Idola z rádia Košice na krajšie popoludne. Je 12.19 a my už vieme, čo sa deje na cestách.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na cesty už pozdravuje Edo. Vodičom pripomíname, že v Košiciach na južnej triede pred križovatkou s Požiarnickou smerom do centra je obmedzený ľavý pruh. Pracuje sa aj na Prešovskej ceste, a to v úseku od križovatky na Furču až po križovatku s Priemyselnou ulicou. V Michalovciach na Štefánikovej sa už dnes začali rekonštrukčné práce, ktoré sa týkajú aj oboch kruhových objazdov. Doprava je preto riadená dočasným dopravným značením. Na radari pozor v Košiciach na konci Krásnej smerom von z mesta a na D1 pri Vajkovej Kovciach smerom do Prešova. Hliadka vás zastaví v Prešove na Bardejovskej pri Slomnatke smerom do centra. To je od nás zatiaľ všetko. Počujeme sa už o 20 minút. Môžete aktualizovať. Ďakujeme.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: K zimnému štadionu a pripomíname, že na D1 pred výjazdom východná smerom do Liptovského Mikuláša prebieha modernizácia dopravného značenia. Doprava je vždy vedená vo voľných jazdných pruhoch. Radary sú v Košiciach na vjazde do mesta z Košických Olšian na R4 pri Balalikoch smerom z Hanisky, na konci diaľnice pri Bidovciach a na D1 za výjazdom Levoča smerom do Popradu. Hliadka vás zastaví v Prešove na Bardejovskej pri Slomnaftke smerom do centra. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
0: Metropolitné správy Rádia Košice.
3: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Niektoré zájazdy cestovných kancelárií môžu byť s odletom z Košíc drahšie ako z Bratislavy. Moskovskú triedu Storiskov a Štúrovou by mohla prepojiť cyklistická cesta. Lokomotíva buduje káder pre vysoké ciele. Je 13 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Letné dovolenky a cestovanie sú už v plnom prúde. V tejto súvislosti nám do redakcie prišli podnety poslucháčov, ktorí zavidovali, že rovnaké zájazdy tých istých cestovných kancelárií sú v niektorých prípadoch s odletom z Košíc drahšie ako z Bratislavy. Oslovili sme preto Slovenskú asociáciu cestovných kancelárií a agentúr, ktorá túto možnosť nevylúčila. Pokračuje jej riaditeľka Ľudmila Masaryková.
2: Cenové relácie zájazdov s odletmi z jednotlivých slovenských letísk sú v zásade veľmi porovnateľné. Rozdiely vznikajú hlavne z dôvodu rozsahu ponuky zájazdov s odletmi z Bratislavy, ktorá je podstatne širšia ako ponuka z Košíc. A keďže dnes cestovné kancelárie pracujú s flexibilnými cenami zájazdov, ktoré sa hýbu hore aj dole v závislosti od dopytu zo strany klientov, môže sa stať, že ponuky tých istých zájazdov z iného letiska môžu byť cenovo odlišné.
1: Na cenu pritom vplýva nielen ponuka a dopyt, ale aj čas zakúpenia zájazdu. Samotné náklady na realizáciu čartrových letov by mali byť podľa asociácie porovnateľné na oboch letiskách. Tomáš Lazarov z cestovnej kancelárie Hydrotur uviedol, že v ponuke nemajú nastavené rozdielne ceny na zájazdov podľa odletového miesta Bratislava alebo Košice.
3: Ceny zájazdov sú rovnaké pre obe odletové letiska. Počet miest dostupných na letoch z Košíc je však nižší ako z Bratislavy, preto sa kapacity často vypredajú skôr. V praxi to znamená, že väčšina zájazdov z Košíc sa predáva s väčším časovým predstihom a len výnimočne sa dostáva do ponuky last minute. Aj to môže vytvárať dojem menšej dostupnosti zájazdov z Košíc, hoci ponuka destinácií je pre klientov z východného Slovenska veľmi zaujímavá.
1: Aj Alica Šipošová za cestovnú kanceláriu Cartago Tours skonštatovala, že rozdiely v cenách môžu nastať, spravidla však nebývajú výrazné. Ovplyvňuje ich viacero faktorov. Medzi najdôležitejšie patrí dostupnosť hotelov, obsadenosť letov, dopyt aj kontrahované kapacity leteckých spoločností.
4: Pri last minute ponukách zohráva zásadnú úlohu počet voľných leteniek. Ak ich je veľa, cena môže výrazne klesnúť. V prípade Bratislavy, kde je nakontrahovaných najviac lietadiel, sa na poslednú chvíľu dopredávajú zájazdy za mimoriadne výhodné ceny. Naopak, odlety z Košíc sú kapacitne obmedzenejšie, preto sa vypredávajú skôr a last minute ponuka je prirodzene menšia.
1: Cestovná kancelária Satur tiež upozornila na viacero faktorov cenotvorby a doplnila, že v niektorých prípadoch môžu byť ceny výhodnejšie v Košiciach. Zdôrazňuje, že nejde o pravidlo, ale o prirodzený dôsledok vzťahu medzi dopytom a ponukou. Všetky kancelárie sa zhodli, že sa kvôli mierne výhodnejšej cene z hlavného mesta väčšinou neoplatí cestovať z východného Slovenska na bratislavské letisko. Keďže totiž rozdiely nie sú výrazné, po započítaní všetkých nákladov by to cestujúcich vyšlo pravdepodobne drahšie. Moskovskú triedu Storiskov a Štúrovou ulicou by mohla prepojiť cyklistická cesta. Mestskí poslanci odobrili žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Náklady by mali dosiahnuť viac ako 3 milióny eur. V prípade realizácie projektu by stavebné úpravy mali byť zamerané na rekonštrukciu už existujúcich chodníkov pre peších a ich rozšírenie približne o meter. Zároveň by sa mohla priestorovo oddeliť pešia a cyklistická doprava. Toto leto vám prostredníctvom našej televízie Košice prinesieme pohľad priamo do vašich mestských častí. Zastavíme sa vo všetkých 8 veľkých mestských častiach a opýtame sa vás, čo by ste počas leta privítali u vás doma. Do ako prvej mestskej časti sme zavítali na sídlisko KVP.
5: Kúpalisko.
6: Voda. Kúpanie, stromy viac, alebo ešte ovlažovanie.
7: Skakacie hrady a nejaké vodné asi pre deti.
8: Vlastne mi na KVPčku chýba možno nejaké kúpalisko, aby sa sa dali trošku osviežiť alebo nejak tak.
5: Akvapark. Bolo kopeckrát slúbené v rámci Košice, bude niečo, áno. Chýbajú tieto aktivity, voda by sa tu zišla určite.
1: Anketu si môžete pozrieť v televízii Košice na tvkošice.sk. Košické mestské lesy budujú mokrade v oblastiach prameňov. Pomáhajú tak zvyšovať pôdnu vlhkosť a podporovať lokálny život v lese. Ich cieľom je spomaliť odtok zrážkovej vody, zvýšiť zadržiavaciu schopnosť územia a obnoviť prirodzenú vlhkosť pôdy. Vodné prvky budujú mestské lesy dlhoročne. Vlani vybudovali aj dve požiarne nádrže. Ich funkciou je akumulácia a zadržiavanie vody v lesnom prostredí. Futbalisti Lokomotívy Košice odohrali v priebehu 8 dní 3 prípravné zápasy. Po hladkom víťazstve 5-1 nad Slaviou TU a remíze 2-2 v Humennom podľahli na domácom trávniku treťoligovému rivalovi z Lipian 0-3. Tréner Miroslav Gudza dal v oboch polčasoch príležitosť dvom odlišným zostavám, pričom jeho zverenci zlyhali predovšetkým v zakončení. Kapitán Erik Pačinda dokonca nepremenil zastavu 0-1 pokutový kop.
9: To bol tretí zápas v tomto týždni, to znamená, sme uzatvorili taký prvý blok prípravného obdobia. Tie tri zápasy nám slúžili na to, aby sme niečo videli. Tí hráči, ktorí tu sú, aby mali minútaž adekvátnu tréningovému procesu a aby sme videli aj hráčov, ktorí sú tu na skúške. Vyhodnotíme si to a uvidíme, či nás posilnia, alebo sa im poďakujeme a uvidíme ďalej, čo s tými pozíciami, ktoré potrebujeme posilniť.
1: V rámci letného obdobia sa do Lokomotívy vrátil brankár Martin Leško a do kádra pribudlo aj ďalších 12 hráčov na čele so skúseným stredopoliarom Borisom Gálom. Podľa Guzu sú v hre aj ďalšie príchody, ktoré by mali napomôcť splniť postupové ciele.
9: Lokomotíva Košice je značka a v tejto chvíli tie ambície sú najvyššie. Samozrejme, my musíme pripraviť mužstvo a pripraviť sa tak, že tá sezóna aby dopadla dobre. Uvidíme, ako sa nám podarí doplniť to mužstvo a hlavne ako vstúpime do sezóny a podľa toho budeme vedieť potom v zime prehodnotiť, čo ďalej.
1: Štvrtý prípravný zápas odohrajú Košičania opäť doma najbližšiu sobotu proti maďarskej Kišvárde. Dnešok v Košiciach nadalej pod mrakom aj s možnými prehánkami. Zajtra v metropole východu oblačno až zamračené a cez deň aj prehánky. Do rána klesne teplota do 15 stupňov, cez deň vystúpi na maximálne 28. Aktuálne máme na východe 23 až 25 stupňov, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 18 až 21. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný pondelok vám želá Barbora Halušková.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú instantná káva Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 fľaša len za 38 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 len za 38 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vyraz v lete retrovlakom na kraj sveta. Každú sobotu od 4. júla vyrazte z Košíc retrovlakom či parným rušňom na kraj sveta do slovenského raja, na Gemer či k Dobšinskej ľadovej jaskyni. Retrojazda vlakom je len štart. K vybraným spojom je zabezpečený bezplatný autobus, ktorý vás odvezie k atrakciám. Miestenku si zakúpite na retrovlakom.krajsveta.sk. Letnú dopravu podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a teambuildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Roková muzika v podaní Rolling Stones, Veteri Rádia Košice, ktoré najbližšie k vám, a to je teraz v pondelkovej premávke.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na košických cestách je podľa vašich slov relatívne pokojná, preto len pripomíname, že medzi Šebastovcami a Valíkmi je obchvat obojsmerne zúžený. V Michalovciach na Štefánikovej sa už dnes začali rekonštrukčné práce, ktoré sa týkajú aj oboch kruhových objazdov. Doprava je riadená dočasným dopravným značením a zavreté sú aj parkoviská. V Spišskej Belej sa opravuje kanalizácia na Zimnej ulici a na D1 pri obci Kojatice až do polovice septembra budú prebiehať práce na oprave mosta. Pozor na zúžené jazdné pruhy. Radary hlásite v Košiciach na Opáckom pred OMV-kou smer most VSS na konci diaľnice pri Vidovciach a ešte na D1 pred tunelom Branisko smerom do Popradu. To je od nás zatiaľ všetko, jazdite bezpečne.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959. Som 4.

0: Na vlnách Rádia Košice aj vďaka Brunovi Marsovi. Konkrétne sme si hrali jeho aktuálny hit I Just Might a teraz sa už presúvame na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V metropole východu prebieha rekonštrukcia autobusovej zastávky Sokolovská v smer na sídlisko KVP. Zvýšte tú opatrnosť. V Michalovciach na Štefánikovej sa už dnes začali rekonštrukčné práce, ktoré sa týkajú aj oboch kruhových objazdov. Doprava je tu riadená dočasným dopravným značením a zavreté sú aj parkoviská. Poprade je pre modernizáciu železničnej trate uzavretá časť ulice Okružná a upozorňujeme, že na diaľnici pred výjazdom východná smerom do Liptovského Mikuláša prebieha modernizácia dopravného značenia. Prejdime aj na radary. Tie hlásite v Ďurďošíku smerom zo Svinice na konci diaľnice pri Vidovciach a ešte na D1 pred tunelom Prešov smerom do Popradu. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Mám nápad, ako zahnať nudu, tak začnem plávať sama proti prúdu.
1: Ale dávaj si pozor, lebo prúdy sú zradné, ľahko sa môžeš ocitnúť aj na dne. Tyngong.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Rádio Košice a my vám prajeme naozaj pekný pondelok. Je taký trochu iný, má zvláštnu príchuť. Povedala by som, že miestami takú letnú, dovolenkovú, ale zároveň nás stále naháňajú všetky tie povinnosti a veci, na ktoré by sme nemali zabúdať. Tak popri hudbe vám to budeme pripomínať a prinesieme aj veľa informácií. Najbližšie v správach o 14. Od mikrofónu vás tejto chvíli už pozdravujem a Jakiva.

0: Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Geotermálne teplo by pomohlo v Prešove výrazne znížiť spotrebu plynu. Víziu Slovenska by mali ukotviť v programovom vyhlásení vlády. Mladí hokejbalisti sa na domácej pôde stali majstrami sveta. Krátko po 14. je čas na správy Rádia Košice. Nahradenie väčšiny výroby tepla v jednej z teplární na prešovskom sídlisku Sekčov geotermálnym zdrojom by mohlo znížiť spotrebu zemného plynu, biomasy aj emisie oxidu uhličitého. Vyplýva to z prepočtov, ktoré predstavili odborníci. Ak by v tejto prevádzke nahradili 70% súčasnej výroby tepla geotermálnym zdrojom, prinieslo by to ročnú úsporu okolo 19 000 tón emisí CO2 ročne. Významný by bol aj pokles množstva tuhých znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia. Víziu Slovensko 2040, ktorú pripravila Slovenská akadémia vied, predstavia 1. septembra na veľkej konferencii, ktorá sa k tejto téme bude konať. Následne by sa dokumentom mala zaoberať vláda. Povedal to premiér Robert Fico.
2: Výsledkom bude, že vláda schváli víziu a dá pokyn na spracovanie stratégie. Teda povieme si, čo chceme, ako má Slovensko vyzerať a ako to dosiahnuť, by potom mala povedať samotná stratégia.
1: Zároveň vyjadril presvedčenie, že budúca vláda by posolstva predložené vízie mala prebrať do svojho programového vyhlásenia.
2: Neviem, ako dopadnú voľby, ťažko to dnes odhadovať. Môžem však povedať, že vízia je natoľko kvalitný dokument. Ak by sme opätovne boli súčasťou nejakej vládnej koalície, mali by sme to veľmi jednoduché. My pozveme aj opozíciu 1. septembra na konferenciu a rád by som ich vyzval k tomu istému. Ak opozícia bude zostavovať vládu po nasledujúcich voľbách, a my tam nebudeme, aby tento strategický dokument, ktorý sme nerobili my, úradníci a politici, ale robili ho experti, brala smrteľne vážne a použila ho pri tvorbe programového vyhlásenia vlády.
1: Materiál hodnotí súčasný stav Slovenska na základe globálnych megatrendov a stanovuje základné priority pre dosiahnutie hlavného cieľa, a to zvýšenie kvality života obyvateľov Slovenska. Počas 6 mesiacov sa na príprave dokumentu podieľalo viac ako 350 expertov z občianskej spoločnosti, podnikateľského a akademického sektora. Donald Trump sa na okraj samitu NATO stretne s lídrami Ukrajiny a Sýrie. Píše o tom agentúra Reuters. Americký prezident by mal pricestovať do Ankary zajtra. Najskôr bude rokovať s tureckým prezidentom Erdoánom. So Zelenským sa podľa agentúry zíde v stredu. Počet obetí zemetrasení vo Venezuele vzrástol o stovky na najmenej 3342. Úrady neuvádzajú oficiálne počty nezvestných. Podľa OSN ich môže byť až 50 tisíc. Slovenskí hokejbalisti do 16 rokov získali titul majstrov sveta na domácom šampionáte v Banskej Bystrici. Vo finále zdolali rovesníkov z Česka 2-1 a zlaté medaily na svetovom šampionáte získali po 12 rokoch. Slovenský výber do 18 rokov získal bronz. V zápase o tretie miesto triumfoval nad Kanadou 6-2. V akcii boli aj dievčatá do 16 rokov na svetovom šampionáte junioriek v Sheffielde. Zverenky Marian a Hambálka zvíťazili v skupine vo všetkých zápasoch, ale vo finále nestačili na Kanaďanky, keď im podľahli 1-2. Dnešok nadalej pod mrakom aj s možnými prehánkami, zajtra opäť veľká ojedinelá aj zmenšená oblačnosť, miestami dážď alebo prehánky, ojedinelé búrky, teploty pôjdu vyššie 23 až 30 stupňov. V tejto chvíli je na východe 23 až 25, v Spiskej Novej Vsi okolo 22, Poprada Stará Ľubovňa hlásia okolo 20 a v Liptovskom Mikuláši máme 19. Počúvali ste správy Rádia Košice, pekný pondelok praje Barbora Halušková.
3: Popoludne s Rádiom Košice.

Bystri, takto po 14. spieva Ako ťa mám rád a veľmi dobre to padne, nie len si to zaspievať a vypočuť, ale aj dnes tento pondelok 6.7. inak pekný dátum 2026, okrem iného aj spomínaný dnes už Medzinárodný deň boskávania. Tak nie jedna skladba je aj o boskávačke, my sa snažíme vyvarovať nejakým boskom na cestách, konkrétne myslím, keď sa stretnú dve autá. Pozorne sledujeme samozrejme dianie aj naďalej v našom dopravnom servise Rádia Košice, ale čo sa týka tej lásky alebo možno pekných nejakých konkrétnych období, tak o tom aj v tejto skladbe Times of My Life. I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind.

0: find me.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Ahoj, decka! Počuli ste už o novej mobilnej apke Haravara?
3: Že nie? Tak šup! Rýchlo sťahujte, objavujte nové miesta, pátrajte a zbierajte ducháty.
2: Čaká vás v nej veľa úžasných miest, pátračský profil a rebríček najšikovnejších.
3: Zbieraj ducháty
4: a vyhraj skvelé ceny.
3: Apku stiahneš na Google Play alebo v App Store.
2: Viac na haravara.sk.
3: Aplikácia vznikla s podporou Košického samosprávneho kraja a Košice Region Turizmus.
5: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
6: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš, najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Na východe, najbližšie k vám.

Adam Ďurica a jeho mandolína. Nie som si úplne istá, či sa deti budú učiť hrať aj na mandolíne, ale v nejakých špeciálnych letných táboroch určite áno. Ale akékoľvek, pri ktorých viete spoznať nových kamarátov, mať nejaké nové zážitky a dobrodružstva, sú super. Ako si vyspomínate na letné tábory, mi pokojne môžete napísať. My sa tejto téme venujeme aj na Košice online. Konkrétne hovoríme o Univerzite bez hraníc. Sú to takí malí študenti. Keď sa dívam na fotky, ako vážne to berú, tak až im závidím. Vidím, že my sme takéto možnosti nemali, ale aby som neznela úplne, že starecky, tak doprajem samozrejme. A možno vás niečo veľmi prekvapilo aj pri dnešných táboroch, tak aj o tom napíšte. Aj hneď.

0: Počúvate jediné Východoslovenské rádio a my sa vám v tejto chvíli o 14.21 samozrejme prihovoríme aj preto, že ste mnohí na cestách.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pripomíname, že v Košiciach na južnej triede pred križovatkou s Požiarnickou smerom do centra je obmedzený ľavý pruh, prechádzajte tu opatrne. Na obojsmerne zúžený obchvat pozor medzi Šebastovcami a Blalikmi, ak by to už neplatilo, aktualizujte. V Prešove v Ľuboticiach smerom na Sekčov od Čerpačky máme tiež obmedzený pravý pruh a je tu aj znížená rýchlosť na 50-ku. Uzavretý pruh hlásite v Kežmarku na ulici Trhovište smerom k Zimnému štadiónu a upozorňujeme, že na D1 pred výjazdom východ smerom do Liptovského Mikuláša prebieha modernizácia dopravného značenia. Radary sú za Pozdyšovcami smerom do Michaloviec a na D1 pri Rozanovciach smerom do Bidoviec. Ak viete viac, môžete nás kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice. Bezpečne do cieľa.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Radio Gaga, ale vy počúvate Rádio Košice a prajeme vám pekný deň, možno taký úplne obyčajný pracovný, alebo ste trošku vyletnení, prípadne sa chystáte tento rok aj do Španielska. Ak by to bolo v tomto termíne, tak na severe, v meste Pamplona sa práve dnes začína aj ďalší ročník tradičných 9-dňových slávností svätého Firmína, ktoré sú známe najmä behmi s bíkmi v uliciach. Tak neviem úplne, či ste toho fanúšikom, či by ste to chceli vidieť. Mne osobne to stále prípada veľmi nebezpečné. Začiatok festivalu aj tento rok sprevádzajú rôzne protesty ochranárov zvierat a tomu sa možno tiež nie veľmi čudujeme. Slávnosti ale majú veľmi hlbokú tradíciu a začínajú presne na poludne vystrelením svetlice z balkóna mestskej radnice. Prvý z 8 behov s bíkmi je na programe potom zajtra. Oslavy v Pamplone preslávil román od Hemingwaya Slnko aj vychádza z roku 1926, teda presne 100 rokov dozadu a aj vďaka nemu každoročne prichádzajú do Pamplony tisíce zahraničných návštevníkov. Tento rok je medzi nimi napríklad aj spisovateľ Bill Hillman z amerického Chicaga, ktorý sa rozhodol, že sa možno že tak trošku aj inšpiruje. Súčasťou slávnosti sú okrem behov s bíkmi aj rôzne koncerty, náboženské procesie či pouličné oslavy, počas ktorých sa tradične vypije veľmi veľké množstvo vína. Najväčšiu pozornosť však priťahuje práve 8 behov s bíkmi po trase dlhej 825 metrov cez úzke uličky starého centra až do arény, kde sa večer konajú bíčie zápasy. Bežci majú oblečené tradičné biele odevy s červenými šatkami a šerpami. Predpokladám, že ste už takéto nejaké video videli. Tak keď hovoríme o Španielsku a spomínali sme slnko, El mismo sol.

0: Počúvate Rádio Košice, mnohí ste na cestách. Ak tam máte ešte malý kúsok aj pre nás, tak ak dovolíte, na chvíľu si prisadneme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V metropole východu je to aktuálne podľa vašich slov bez výraznejších obmedzení či zdržaní, preto sa presúvame ďalej. V Trebišove medzi Milhostovom a mestom je kvôli prácam čiastočne obmedzená vozovka, a to opojsmerne. V Michalovciach na Štefánikovej sa už dnes začali rekonštrukčné práce, ktoré sa týkajú aj oboch kruhových objazdov. Doprava je preto riadená dočasným dopravným značením a zavreté sú aj parkoviská. V Poprade je pre modernizáciu železničnej trate uzavretá časť ulice Okružná a opatrne aj v Spišskej Belej, kde sa opravuje kanalizácia na Zimnej ulici. Radary hlásite za Pozdyšovcami smerom do Michaloviec, na D1 pri Ozanovciach smerom do Bidoviec, potom pri Ličartovciach smerom do Prešova a ešte pri výjazde Chmiňanska Nová Ves smer Poprad. To je všetko, sme radi, že počúvate Rádio Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Činasky sa pýtali na frekvenciách Rádia Košice, kolik dní. A ja môžem doplniť, že naozaj už jeden necelý deň, ako hovoria deti, už iba raz sa vyspíme a máme dôvod na radosť a oslavu, ktorej verím budete súčasťou, lebo Rádio Košice zajtra oslavuje narodeniny. Je to ten magický dátum 7.7. a môžete byť toho súčasťou. Hneď ráno nájdete takú výzvu na našich sociálnych sieťach. A verím, že sa zapojíte a nájdeme toho, kto bude naj.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Instantná káva Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 fľaša len za 38 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 len za 38 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na Južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 € mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Sabrina Carpenter, takto pred 15. v Rádiu Košice prajeme vám pekný a vydarený deň a pripomenieme si, že by sme nemali počítať roky, ale skôr priateľov. Je to zaujímavá myšlienka a keď sa započúvate do textu, tak naozaj to dobre padne. Tereza Mašková a No Name. A potom o 15. už mimo hudby iba informácie, ale samozrejme tie najpodstatnejšie, lebo nás čakajú správy Rádia Košice.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: UPŠ v Košiciach opäť otvára Univerzitu bez hraníc. Maloobchodné tržby za ostatné mesiace stúpli. Djokovič dosiahol rekordné 106. víťazstvo na turnaji. Je po 15. začínajú sa správy Rádia Košice. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach otvára 16. ročník denného detského tábora Univerzita bez hraníc. Viac ako 50 detí si tento týždeň vyskúša štúdium na UPŠ-ke. Cieľom projektu je priblížiť žiakom základných škôl akademický svet hravou formou. Program pre účastníkov pripravilo všetkých 5 fakult a 4 univerzitné pracoviská. Projekt vychádza z princípov deklarácie siete detských univerzít v Európe, ktorá bola prijatá v roku 2010 v Bruseli. Prostredníctvom neho môžu deti získať nové poznatky a skúsenosti a záujem o vzdelávanie a vedu. Maloobchodné tržby v máji medziročne stúpli o 0,9% po aprílovom poklese o 0,2%. Nárast do protivlaňajšku po očistení o vplyv inflácie zaznamenali 4 z 9 zložiek maloobchodu. Pri nákupe dovolenkových suvenírov treba byť opatrný, môžu byť vyrobené z ohrozených druhov živočíchov či rastlín. Patria medzi ne slony, nosorožce, mačkovité šelmy, primáty, papagáje, dravce, mnohé plazy, ale aj koraly. Taktiež vybrané druhy mušly, kaktusy, orchidei, ale aj tropické dreviny. Upozorňuje na to Slovenská inšpekcia životného prostredia. Francúzsko, Španielsko a Portugalsko bojujú s rozsiahlými lesnými požiarmi. Spolu zničili už vyše 17 000 hektárov pôdy. Po zmiernení vlny horúčav teploty opäť stúpajú. Včera dosiahli až 40 stupňov. Dnes sa očakáva presun vlny horúčav smerom na sever. Podľa meteorológov by mohla trvať až do budúceho víkendu. Európska únia už vyslala do zasiahnutých regiónov pomoc. Vedúci predstavitelia palestínskeho militantného hnutia Hamas rozpustili svoj vládny orgán v pásme Gazy. Urobili tak v súlade s dohodou o prímeri s Izraelom sprostredkovanou Spojenými štátmi, podľa ktorej vláda nad týmto palestínskym územím prejde do rúk technokratického výboru. Srbský tenista Novak Djokovič zahrá vo štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Na londýnskej tráve zvíťazil v pozícii turnajovej sedmičky nad Rusom Romanom Safiulinom 7-6, 6-3, 3-6 a 6-3. Djokovič tak dosiahol 106. singlové víťazstvo v All England klube, čím sa osamostatnil na čele pred Švajčiarom Rogerom Federerom. Dnešok naďalej pod mrakom aj s možnými prehánkami, zajtra opäť prevažne oblačné počasie, miestami s dažďom alebo s prehánkami, ojedinelé aj s búrkami a teplotami 23 až 30 stupňov. V tejto chvíli hlási východ 23 až 25, Spiš, Zamaguria, Liptov 18 až 20. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný deň vám želá Barbora Halušková.
2: Popoludne s Rádiom Košice.

Have It All a máme všetko aj my, takto po 15. dobrú kvalitnú hudbu, k tomu informácie, ktoré nevyrušia, ale zároveň ste vďaka zvuku v obraze. K tomu postrehy od vás, ak ste napríklad na cestách alebo vidíte z vášho okna nejakú dôležitú križovatku, prípadne ako spolujazdec nám pravidelne pridávate do aplikácie Rádia Košice. Všetko dôležité a aktuálne z ciest. Ďakujeme. A samozrejme to stále nie je všetko. Stačí, ak s nami ostanete. Od mikrofónu vám po 15. pohodový deň želá aj naďalej Kiva. You can say what you-

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.

Takýto letný vibe si vieme vytvoriť aj hudobne, summer vibe. A možno nás počúvate niekde pri vode. Dnes nie je taký horúci deň. Dokonca miestami, kde tu aj sprchlo. Dobre, rátam samozrejme aj tých 5 kvapiek, ktorých spadlo. Ale možno, že je to pre vás ideálny čas sa trošku osviežiť, že to nie je taký horúci a náročný deň. Je trošku dusno a zároveň sa i viete nájsť chvíľu, aby ste sa zastavili. Tak trošku sme vám pomohli aj hudobne a budeme v tom pokračovať. Shayna Twain je momentálne nachystaná a potom skontrolujeme dianie na cestách. Verím, že sa k nám pridáte.

0: Najbližšie k vám je Rádio Košice, ale blíži sa aj ďalší pohľad na cesty, za ktorý ďakujeme hlavne vám.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Takto po 15. hlásite krátke zdržanie v Košiciach na Palackého v križovatke s Jantárovou smerom von z mesta a ešte v Prešove na Duklianskej do centra. Vodičov ešte v tejto súvislosti upozorňujeme, aby nevchádzali do križovatiek, ak nimi nevedia plynule prejsť. Ďalej pripomíname, že na moste medzi križovatkami Košice Poľov a Košice Šaca prebiehajú práce, uzavreté sú rýchle jazdné pruhy. V Humennom je Laborecká ulica čiastočne uzavretá a upozorňujeme aj na práce na D1 pred výjazdom východná smerom do Liptovského Mikuláša. Radary sú na Zelenom dvore smer Budimír, vstúpaní na Dargovský priesmik smerom z Košického Klečenova, pri Moldave nad Bodvou smerom do Rožňavy a ešte v Kľušove smerom do Bardejova. Hliadka vás môže zastaviť v Prešove na Petrovianskej smerom k Zavelku a v Lipníkoch smerom do Kapušian. Šťastne do cieľa.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice, krásny pondelok, verím, že vydarený, dobre naladený. A ak by vám ešte možno chýbala do dnešného dňa nejaká skladba, ktorá by vás povzbudila, alebo sa možno viaže k nejakej konkrétnej spomienke, tak samozrejme všetko máme v Rádiu Košice.
1: Naladení ste na Rádio Košice, pohodový pondelok prajeme a tiež príjemné počúvanie. Je 6. júla a pred nami sa otvára hudobný kalendár. Poďme na vec. Začneme rovno legendou. 6. júla 1925 sa narodil Bill Haley. Rodený William John Clifton Haley bol jedným z priekopníkov rock'n'rollu. Prerazil so skupinou Bill Haley and His Comets a piesňou Rock Around the Clock, s ktorou odštartoval novú vlnu, ktorá udala hudobné smerovanie 60. rokov. Do hudobného neba sa pobral v roku 1981 vo veku 55 rokov. Ale 50-ku dnes oslavuje Curtis James Jackson III, známy ako 50 Cent.

Rodák z New Yorku je slávnym reperom, producentom a hercom, ktorý sa do povedomia širokej verejnosti dostal vo februári 2003, keď vydal prvý štúdiový album Get Rich or Die Tryin'. Album, ale aj pieseň In The Club, ktorú počujete, patria medzi kultové, tak ako aj príbeh o tom, že 50 Cent kedysi prežil streľbu a 9 kuliek v tele. Za zmenou žánru aj tempa bude najbližšie stáť Nick Sester, ktorý sa narodil 6. júla 1979.

Hovoríme o spevákovi a frontmanovi austrálskej rockovej formácie Jet, v ktorej pôsobí aj jeho mladší brat Chris, a ktorá prerazila v roku 2003 s albumom Get Born. Nick Sester hovorí plynule po taliansky a ak práve nekoncertuje, pohybuje sa medzi austrálskym mestom Melbourne a jazerom Como v Taliansku. Poďme ale ešte do Spojených štátov, ktoré v roku 1985 dobil Phil Collins.

pesničkou Susudio od dievčatí s vtipným menom sa vyšplhal na prvé miesto americkej hitparády a vydržal tam celý týždeň. Úspech hodný improvizovaného textu, ako sám Phil Collins priznal. O 12 rokov neskôr, v 97. sa na prvej priečke domáceho britského rebríčka albumov ocitli The Prodigy.

prví boli so svojím tretím albumom The Fat of the Land, ktorého celosvetovo predali vyše 10 miliónov kusov, a tak je to dodnes ich najpredávanejšia platňa. I názov pochádza zo starej anglickej frázy Living of the Fat of the Land, čo znamená mať sa dobre alebo byť bohatý. Aby sme nezabudli, leto v hudobnom kalendári Rádia Košice patrí aj tým najväčším letným hitom všetkých čias. Presúvame sa už do horúcich 90. rokov a k sympatiákovi Rickymu Martinovi.

Skladba Leven La Vida Loca síce vyšla už na jar 1999, ale najväčšiu popularitu si získala práve v lete toho istého roka. Názov v preklade znamená žiť bláznivý život a text opisuje príťažlivú, tajomnú a nespútanú ženu, ktorá hlavného hrdinu vtiahne do divokého života plného zábavy, tanca a spontánnosti. Ide o poriadne energickú oslavu bezstarostného a vášnivého životného štýlu. Okrem iného sa skladba objavila aj v animovanom filme Shrek 2. Takýto životný štýl vyznáva možno aj dnešný oslávenec a rocker Nick Sester, frontman skupiny Jet, ktorý stoja za obrovským hitom prvej polovice 0. rokov 21. storočia Are You Gonna Be My Girl?

Aj takáto otázka na pondelok, Are you gonna be my girl? Počúvate Rádio Košice. A teraz mám otázku, či ste včera sledovali futbal. Ak sa pýtate, ktorý, tak asi ten najsledovanejší včera a možno ešte aj s prekvapivejším výsledkom. Brazília, Norsko. Čo to prinieslo? Hlavne veľa emócií, to je jasné, ale možno, že aj nejaký váš poznatok. Samozrejme sa môžete podeliť. Čo sa týka ďalších zápasov, tak dnes o 21. Portugalsko, Španielsko, tiež to bude zaujímavé a o 2. v noci pre tých, čo nespia, USA, Belgicko.

0: 22, to bolo už dávno, ale nemusíme stále hovoriť o veku, možno, že niekedy aj o počasí alebo iných číslach. 25 momentálne ukazuje v Košiciach, ale ako máte v aute, to zistíme možno, že aj v tejto chvíli.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: So zdržaním treba aktuálne rátať v Košiciach na Štúrovej smerom k Auparku a v Prešove na Duklianskej do centra. Vodičov naďalej upozorňujeme, že v metropole východu na južnej triede pred križovatkou s Požiarnickou smerom do centra je obmedzený ľavý pruh. V Michalovciach na Štefánikovej sa už dnes začali rekonštrukčné práce, ktoré sa týkajú oboch kruhových objazdov. Doprava je preto riadená dočasným dopravným značením a uzavreté sú aj parkoviská. Pozor si dajte aj v Spišskej Belej na Zimnej ulici, opravuje sa tu kanalizácia a na D1 pri obci Kojatice až do polovice septembra prebiehajú práce na oprave mosta. Pozor na zúžené jazdné pruhy. Prejdime aj na radary, tie sú v Košiciach na Herlianskej za Slomnaftkou smerom na Lingov, na Zelenom dvore smer Budimír, na R4 pri Valalikoch od Hanisky, pri Moldave nad Bodvou smerom do Rožňavy a v Kľušove smer Bardejov. Hliadka na vás striehne v Lipníkoch smerom do Kapušian. Z Rádia Košice prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

leto patrí oddychu, ale určite aj spoznávaniu a nejakým výletom. Vôbec to nemusí byť do diaľav, letecký, all inclusive a neviem čo všetko. Niekedy stačí len tak sadnúť do auta alebo využiť vlak, autobus starých rodičov a vybrať sa za poznaním vlastnej krajiny. Ak by to bol Gemer, tak mám pre vás tip, pretože pribudne čo chvíľa aj nový turistický náučný chodník Lesná hádanka. Tak budete môcť hádať. Bude to prepájať rekreačnú lokalitu Prednáhora s obľúbenými lokalitami ako je Sisľovisko a Obrovisko na Muránskej planine. Nový náučný chodník je hlavne pre rodiny s deťmi, ale samozrejme využiť ho môže ktokoľvek. Je pre peších turistov aj všetkých milovníkov prírody. Cez tematické zastavenia veľmi hravou originálnou formou nám priblížia prírodné zaujímavosti tohto územia. Zároveň rozširujú aj ponuku zážitkového cestovného ruchu v regióne Gemer. Takže ďalší z tipov, ak máte nejaké aj vy a chcete sa podeliť, sme tu pre vás. Teraz sa ale vrátime k hudbe. Toto je Šleha, Na tebe závislý.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Vyraz v lete retrovlakom na kraj sveta. Každú sobotu od 4. júla vyrazte z Košíc retrovlakom či parným rušňom na kraj sveta do slovenského raja, na Gemer či k Dobšinskej ľadovej jaskyni. Retrojazda vlakom je len štart. K vybraným spojom je zabezpečený bezplatný autobus, ktorý vás odvezie k atrakciám. Miestenku si zakúpite na retrovlakom.krajsveta.sk. Letnú dopravu podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk. Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
0: Regionálne správy Rádia Košice.
3: Každý pracovný deň o 16:00.

Speeding Cars v Rádiu Košice, takto pred 16. Verím, že vy jazdíte podľa predpisov zodpovedne a ideálne s Rádiom Košice, že to máte tak zautomatizované, ako si dávate pás a možno, že zapínate svetla alebo sa zapínajú automaticky, tak rovnako aj Rádio Košice. A dobre robíte, lebo napríklad o 16. nás čakajú regionálne správy Rádia Košice. Samozrejme, vrátime sa k víkendovej téme, čo bolo referendum, ale rovnako aj taká levocká púť. Ani zďaleka to nie je všetko, niečo nechávame pre Bašku, nechcem všetko prezradiť. Ostaňte s nami, dozviete sa to presne o 16.

0: Regionálne správy Rádia Košice.
1: Prešovský kraj v referende zabodoval, Košický zaostal. Najemotívnejší príbeh Levockej púte sa zameral na malého Vilka. Lípany vsádzajú na stabilitu kádra. Krátko po 16. sú pripravené regionálne správy Rádia Košice. V Prešovskom kraji prišlo hlasovať v sobotňajšom referende 14,37% voličov. V rámci 8 krajov v ňom bola účasť štvrtá najnižšia. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov štatistického úradu. Počet zapísaných voličov v Prešovskom kraji bol viac ako 630 000 a k referendu prišlo okolo 90 000 občanov. Z okresov mali najvyššiu mieru účasti okresy Prešov, Poprad a Bardejov. Naopak najmenej voličov prišlo k referendu v okresoch Snina, Vranov nad Topľou a Medzilaborce. V Košickom kraji bola účasť celého Slovenska najnižšia. Hlasovať prišlo iba necelých 13,5%. Z okresov v kraji mal najvyššiu mieru účasti okres Košice 1, ďalej Košice 2 a Košice 4. Naopak najmenej ľudí prišlo hlasovať v okrese Trebišov. Za ním nasledovali okresy Michalovce a Sobrance. Štátna komisia pre voľbu a kontrolu financovania politických strán potvrdila neplatnosť tohto referenda. Zúčastnilo sa na ňom iba 16,13% voličov. Na platnosť referenda je potrebná viac ako 50% na účasť. Bez pochyby najemotívnejším príbehom tohtoročnej Mariánskej púte v Levoči bolo putovanie 30-ročného Richarda Olexu, otca dvojročného syna Vilka. Pešo prišiel až z Košíc, pretože Vilko trpí nevyliečiteľnou chorobou, ktorej postup však dokáže výrazne spomaliť iba experimentálna liečba za bezmála 4 milióny eur. Predtým už však Richard Olexa prešiel pešo cez celé Slovensko.
2: Sa snažíme obrátiť na ľudí, ktorí by nám boli ochotní pomôcť. Prosíme ich teda o tú pomoc, či už o myšlienku, o modlitbu alebo aj priamo, aby sme spolu byli ho zachránili. Náš syn Vilko žiaľ trpí duševnou svalovou dystrofiou. Je to ochorenie, ktoré postihuje deti tým spôsobom, že im postupne berie všetky svaly. Následne im spôsobuje aj veľké problémy s dýchaním a rovnako tak neskôr postihuje aj srdiečko a teda ústi do veľmi skorého úmrtia.
1: Richard Olexa dostal príležitosť prihovoriť sa k veriacim na púti a požiadať ich o pomoc. Podporuje ho aj spišský biskup František Trstenský.
3: Otec, ktorý vie, že má syna, ktorý trpí nevyliečiteľnou chorobou a jeho život sa skracuje, ale nevzdáva to. Viete, že to je také obdivuhodné svedectvo pre mňa. On nestojí pri ceste a povie, prispejte mi. On maká, putuje sám a vraví, pridajte sa ku mne. Verím, že to dajú spolu, ako sa povie.
1: A poďme aj na iné témy. Prešovský a Košický kraj s ukrajinským partnerom Zakarpatskou oblastnou radou vytvárajú európske zoskupenie územnej spolupráce Vihorlad. Svoj zámer potvrdili v Prešove dnešným podpisom zakladateľských dokumentov. EZUS Vihorlad je prvým takýmto zoskupením v rámci slovensko-ukrajinskej spolupráce s ukrajinským partnerom na úrovni regiónu, povedal to vedúci odboru projektového riadenia PSK Jan Kocák.
4: Prvou úlohou európskeho zoskupenia územnej spolupráce bude spracovanie stratégie rozvoja týchto troch oblastí, ktoré sú zakladajúcimi členmi EZUSu. Na základe tejto stratégie sa určí zoznam prioritných projektov, ktoré je potrebné realizovať ako prvé v nejakom časovom období, zároveň nejaký časový harmonogram, ako aj finančný harmonogram, aby bolo jasné, z akých zdrojov bude možné realizovať tieto prioritné projekty cezhraničného záujmu.
1: Predseda Zakarpatskej oblastnej rady Roman Saraj povedal, že tento míľnik podľa aktérov posilní systematickú cezhraničnú spoluprácu v regionálnom rozvoji, kultúre, ekonomike, ale aj v ďalších oblastiach dopravy či ekológie.
5: Dnes máme tu väčšinu tej systémy, ktorá dáva nám možnosť dostup do iných štruktúrnych fondov Európskej únie. A ich máme 42. Teraz máme dostup do 4 a spolu s našimi regiónami budeme mať dostup do 42 tých programov.
1: Aktívny vstup východoslovenských krajov do zoskupenia podľa aktérov zabezpečuje silnejší a koordinovanejší prístup východoslovenského regiónu s ohľadom na jeho dopravné, geografické a spoločenské väzby na ukrajinské pohraničie. Zastupiteľstvo Košického kraja sa na uplynulej schôdzi z 29. júna nezhodlo na určení konkrétnych volebných obvodov. Rovnako otázne zostáva aj to, koľko poslancov bude zastupovať jednotlivé okresy. Zastupiteľstvo sa pri stanovení volebných obvodov preto schádza aj dnes. Pokračuje župan Rastislav Trnka.
6: Bol predložený návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorí v nich môžu byť volení. Keďže predložený návrh na 28. zastupiteľstve nebol schválený, na základe vzájomnej dohody o ďalšom postupe úrad KSK vyzval poslancov zastupiteľstva na zaslanie pozmeňujúcich návrhov na určenie volebných obvodov. A to z lehotou na doručenie do 1. júla.
1: Konečný dátum, kedy musia byť známe jednotlivé volebné obvody a počty zastupujúcich poslancov, je 21. júl. Zatiaľ boli v pléne prezentované 3 pozmeňujúce návrhy. Futbalisti Odevy Lipany otvorili prípravu na novú sezónu víťazstvom 3-0 na trávniku treťoligového rivala Lokomotívy Košice. Zverenci trénera Štefana Jacka potvrdili zohratosť, ktorá pramení zo stabilizovaného zloženia kádra.
7: Ja som sa snažil po tej sezóne ten kádr, že by ostal pokope. Som rád, že chlapci vydržali, mali 3 týždne prestávku. Z niektorých klubov, čo sa mi veľmi nepáči, vyvolávajú tréneri a bez kontaktu klubu, tak toto je trošku také pre mňa podúroveň. Čiže ale vrajím, dúfam, že ten káder ostane pokope. Nejakí prišli dvaja mladí chlapci. Prvý zápas veľmi dôležitý na sebavedomie hráčov. Tí skúsení hráči ukázali, že áno, ešte treba s nimi hrať. Takže ten káder, keď ostane pokope, tak určite tá kvalita tu je.
1: Šarišania obsadili v uplynulej sezóne 3. ligy Východ 4. priečku s jednobodovou stratou na 3. stropkov.
7: Trošku po tom konci sezóny sklamania, lebo fakt tá 3. miesto prakticky to je medailové, ale vrajím, tí chlapci ukázali, že majú na to a samozrejme Lipany sú aj budú, dúfam, v tej tretej líge hore. Chceme aj túto sezónu miešať karty hore. Samozrejme určite mužstva budú na postupové, ale my zase na druhú ligu nemyslíme, lebo tie podmienky, hlavne čo sa týka financií, nemáme také, ale samozrejme chceme určite hrať o to prvé, druhé, tretie, štvrté miesto.
1: Treťoligová sezóna odštartuje 8. augusta a Lipany privítajú v prvom kole Kežmarok. Zajtra veľká, môže byť prechodne aj zmenšená oblačnosť, ale miestami počítame s dažďom alebo s prehánkami, ojedinele sa, kde tu môže objaviť aj búrka. Bude teplejšie ako dnes od 23 do 30 stupňov. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Príjemné popoludnie vám želá Barbora Halušková.
8: Popoludnie s Rádiom Košice.

0: takto šťavnato hráme po 16. Juice a od mikrofónu vás naďalej pozdravuje Maja Kiva. Tak sme opäť obohatení o informácie z regiónov, kedykoľvek sa k ním viete vrátiť aj cez košiceonline.sk a budeme pokračovať v dobrej nálade, v informovaní, ale aj v takej pohodičke a relaxe, teda venované hlavne tým z vás, ktorým už po 16. padla.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú instantná káva Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 fľaša len za 38 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 len za 38 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Ahoj, decka!
3: Počuli ste už o novej mobilnej apke Haravara?
4: Že nie? Tak šup! Rýchlo sťahujte, objavujte nové miesta, pátrajte a zbierajte ducháty.
3: Čaká vás v nej veľa úžasných miest, pátračský profil a rebríček najšikovnejších.
4: Zbieraj ducháty
5: a vyhraj skvelé ceny!
4: Apku stiahneš na Google Play alebo v App Store.
3: Viac na haravara.sk.
4: Aplikácia vznikla s podporou Košického samosprávneho kraja a Košice Region Turizmus.
6: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
7: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
8: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 € mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Absolutná pohoda alebo pokoj, aj takto by som možno, že nazvala skladbu, ktorá doznieva z Rádia Košice Over the Rainbow. Naozaj pekný, vydarený pondelok a štart nového pracovného týždňa, takého trošku už aj prázdninového, ale keď máme leto, tak sme tak trošku viac obozretní a dávame si pozor na teploty a horúčavy, nielen kvôli tomu, že je nám horúco, ale aj kvôli jedlu, ktoré na slnku niekedy naozaj dokáže neuveriteľné veci. Aj o tom budeme hovoriť práve v tejto hodine, tak s nami ostaňte.

0: Aj takéto umenie a veda v éterie Rádia Košice Your Science, ale teraz sa presúvame na cesty.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Situácia v metropole východu je podľa vašich slov relatívne pokojná, stojíte len na Štúrovej smerom k Auparku. Kolóny hlásite v Prešove na Duklianskej do centra, v Michalovciach na Sobraneckej smerom na Humenskú. Pokračujeme aktuálnymi obmedzeniami. V Košiciach na moste medzi križovatkami Košice, Poľova, Košice, Šaca prebiehajú práce, sú tu preto uzavreté rýchle jazdné pruhy. V Prešove je kvôli stavbe mosta na ulici Jána Pavla II. Križovatka Škultétyho a 17. novembra úplne uzavretá a čiastočne uzavretá. Tu máme aj Laboreckú ulicu v Humennom. Na radari pozor na konci diaľnice pri Bidovciach a ešte na D1 pri výjazde Liptovský Mikuláš smer Štrba. Počujeme sa už o 20 minút, môžete aktualizovať. Prajeme pokojnú jazdu.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Dire Straits v Rádiu Košice Walk of Life a veru, že kráčame si tým životom, menia sa naše nálady, obdobia, ale napríklad aj počasie a horúčavy nie sú výzvou len pre náš organizmus, ale kladú na prepravu, prípravu aj skladovanie potravín oveľa vyššie nároky. Tomáš Vlčko z odboru hygieny, výživy, bezpečnosti potravín a obalových materiálov Úradu verejného zdravotníctva uviedol, že by sme mali byť opatrní najmä pri rýchlo sa kaziacich potravinách, ako sú mäso, ryby, mliečne výrobky, prípadne potraviny určené na grilovanie.
1: Pokiaľ sú badateľné nejaké už na oko viditeľné neprirodzené zmeny, či už poškodenie obalu, my to voláme tzv. Bombáž, keď je napuchnuté viečko, napuchnutá konzerva.
0: Dôležité je skrátiť čas prepravy z obchodu na čo najnižší, používať termoizolované tašky alebo chladiace boxy a doma čo najskôr nákup vyložiť do chladničky. Pri potravinách si podľa neho treba všímať hlavne obal.
1: Tak samozrejme, tam už je vyššie riziko, že niečo sa asi mohlo s tou potravinou stať. No a samozrejme, po otvorení potraviny úplne klasicky, bežne našimi vnemami, zrakom, čuchom, hmatom, prípadne chuťou, vieme už zistiť, že či tá potravina je prirodzená, takého očakávania, aké máme a tie jej znaky sú bežné, alebo ide už o nejaký viditeľný znak skazenosti.
0: V prípade ovocia a zeleniny záleží podľa odborníka na tom, či sú predávané v celku, nakrájané alebo balené. Len čo zeleninu prekrojíme alebo ovocie ošúpeme, tak ochranná zložka sa stráca a sú náchylnejšie na skazenie. Ovocie a zeleninu odporúča skladovať oddelene od iných potravín mimo priamého slnečného svetla, napríklad v komore, ak môžete. Ak sa na nich objaví ale hniloba alebo pleseň, nestačí odrezať len poškodený kúsok, ale naozaj je potrebné vyhodiť celý kus. V súvislosti s letnými grilovačkami možno nejaké chystáte, alebo ste cez víkend absolvovali, tak odborník upozorňuje, že suroviny by nemali stáť pri grille dlho. Obozretnosť by v lete nemala chýbať ani pri konzumácii zmrzliny. Pri kopčekovej zmrzline si treba všímať najmä hygienu predaja, čistotu pultu a jeho okolia, používanie ochranných pomôcok, naberačky a spôsob manipulácie s kornutikom. Pokiaľ sa v zmrzline nachádzajú kryštáliky, tak to môže signalizovať, že bola viackrát rozmrazovaná a zmrazovaná. Dávajte si teda na seba pozor.

Je to celkom náročné, miestami až ťažké. Hrali sme si Hard, počúvate Rádio Košice. Ale myslíme tak trošku už aj na august, konkrétne na Festival krajín a tradícií, ktorý bude v Prešove od 6. augusta a práve historické centrum Prešova sa stane takým dejiskom nového medzinárodného folklórneho festivalu a ponúkne 3 dni plné hudby, tanca, tradícií, remesiel a regionálnych chutí. Dívala som sa, že okrem Slovenska, tak aj Poľsko, Bulharsko, Litva, Ukrajina a to stále nie je všetko. Tak si to potom v auguste ešte pripomenieme. Zatiaľ to vyzerá ako Šariš víta svet a to sa mi páči.

0: Najbližšie k vám je Rádio Košice, ale priblížil sa teraz aj Edo a neprišiel si len tak pokecať, ale má pre nás užitočné informácie, lebo aj o 16.42 sme s vami na cestách a takto nejako to momentálne vyzerá.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičov v Košiciach upozorňujeme, že momentálne prebieha oprava prešovskej cesty v úseku od križovatky na Furču až po križovatku s Priemyselnou ulicou. Premávka je vedená v ľavom jazdnom pruhu. Medzi Šebastovcami a Vlalikmi ste hlásili obojsmerne zúžený obchvat, preto pozor. V Spišskej Belej sa opravuje kanalizácia na Zimnej ulici a takto pred 17. sa ešte viete zdržať v Prešove na Duklianskej do centra a v Michalovciach na Sobraneckej ceste smerom na Humenskú. Radary hlásite na D1 pri Petrovanoch smerom do Prešova a ešte pri výjazde Levoča smerom do Popradu. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: V Rádiu Košice Ed Sheeran a jeho Camera a vy ste našou tiež takou kamerou alebo očami na cestách. Tak tu máme jednu aktualitu, veľmi dôležitú. Dávajte si pozor na R4 smere na Krásnu, hlásite horiaci kamión, je to zhruba pri Sení, vyzerá to pomerne komplikovane. Takže naozaj opatrne, ak môžete úseku sa radšej vyhnite. Ak máte nejakú ďalšiu aktualizáciu, samozrejme sme tu pre vás.
1: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Metropolitné správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 13. a o 18. Hej!

Vďaka Rádiu Košice zažijete naozaj všetko, napríklad aj Big Time, Peter Gabriel. Pozdravujeme takto pred 17. Je to ideálny čas, aby sme si dopriali ešte jednu skladbu. Bude to zázrak, ale niekedy je zázrakom, ak sa dejú pekné dobré veci na báze dobrovoľníctva. Aj o tom budeme hovoriť v správach o 17. Tak verím, že s nami ostávate. Predtým ešte Carmen Pál Baláš.

0: 60 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: K dobrovoľníkom Košického kraja sa môže pripojiť aj verejnosť. Slovensko podporí závery na samite NATO. Neymar naznačil koniec kariéry. Je krátko po 17. začínajú sa správy Rádia Košice. Záujemcovia o dobrovoľníctvo, ako aj organizácie či komunity, ktoré potrebujú prácu dobrovoľníkov, môžu využiť ponuku Dobrovoľníckeho centra Košického kraja. Centrum ako strešná organizácia pre prácu s dobrovoľníkmi vzniklo ešte v roku 2011. V súčasnej podobe pôsobí od roku 2023. Od konca minulého roka sídli vo východoslovenskej galérii na Alžbetinej v Košiciach. Všetky aktivity a ponuky dobrovoľníckych príležitostí si záujemcovia vedia nájsť na web stránke centra. Do aktivít sa v súčasnosti najviac zapájajú žiaci a študenti. Dobré skúsenosti má organizácia aj s aktívnymi seniormi. Slovensko podporí závery samitu NATO v Ankare. Oznámil to prezident Peter Pellegrini po stretnutí s Robertom Ficom a Jurajom Blanárom. Okrem toho informoval, že mu Fico odovzdal list generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho. Ten potvrdzuje, že ustanovenia záverov samitu nezavezujú Slovensko podieľať sa na financovaní ďalšej vojenskej pomoci Ukrajine a že prípadné príspevky zostávajú na individuálnom rozhodnutí jednotlivých členských štátov. Podľa Pellegriniho bude Slovensko naďalej pokračovať v pomoci Ukrajine v humanitárnej oblasti pri podpore energetickej infraštruktúry a poskytovaní nesmrtiacich systémov. Maďarské národné zhromaždenie dnes začalo diskusiu okrem iných tém aj o zverejnení spisov tajných agentov. Riadne jarné zasadnutie parlamentu sa skončilo 15. júna. Šéf úradu vlády Balint Ruf inicioval zvolanie mimoriadneho zasadnutia minulú stredu. Naliehavosť je podľa neho odôvodnená aj potrebou revízie nariadenia o zverejňovaní aktivít tajných služieb bývalého socialistického systému. Ukrajinské drony zasiahli ruské prístavy Vysocka, Uzdľuga v Baltskom mori. Séria útokov na rafinérie viedla v Rusku v poslednej dobe k nedostatku paliva, rastu cien a dlhým radom pri čerpacích staniciach. Brazilský futbalista Neymar naznačil po 8-finálovej prehre 1-2 s Norskom na majstrovstvách sveta koniec reprezentačnej kariéry. Ani jeho gól z pokutového kopu v závere nadstaveného času nezabránil vypadnutiu 5-násobných majstrov sveta. Oba góly strelil v druhom polčase útočník Erling Haaland, ktorý je jeden z troch najlepších strelcov turnaja. Zajtra čakáme prevažne veľkú, ojedinelé aj zmenšenú oblačnosť. Miestami s dažďom alebo s prehánkami aj búrky sa môžu ojedinele objaviť. Teploty pôjdu vyššie ako dnes na 23 až 30 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný podvečer želá Barbora Halušková.
2: Popoludne s Rádiom Košice.

Takto hudobne sme sa zrelaxovali. Mika, relax, take it easy. A nech je to aj odkazom po 17. Neviem, ako ste naladení, ale ak na Rádio Košice, tak by sa to teoreticky aj mohlo udiať. Ale teraz v našom playliste aj dáma, ktorá cez víkend nemala veľmi čas na to, aby spievala, prípadne pridávala nejaké storky. Aj som sa stále dívala, či tam niečo nové nepribudne a nie. Nemala čas, lebo sa vydala Taylor Swift v Rádio Košice po 17.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohouse vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohouse vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohouse má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na Južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohouse.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.

V Rádiu Košice Hore Háj a ich planéta. A dá sa povedať, že aj my pre vás niekedy vytvárame takú planétu, kde sa, dúfam, cítite dobre, kde sa nemusíte veľmi zhovárať s ostatnými, iba počúvať hudbu, vlastné myšlienky alebo ďalšie informácie. A práve zajtra to spolu oslávime aj na našich frekvenciách. Verím, že sa k nám pridáte od skorého rána. Môžete nám poslať aj nejaké hlasové správy, napísať nejaké komentáre, e-maily. Budeme sa veľmi tešiť a verím, že to bude taký vydarený 7. júl, koniec koncov ako posledných 19 rokov.

0: Annie Lennox v Rádiu Košice. Zdravíme vás aj o 17.20, čo je úplne ideálny čas, aby sme si na chvíľu prisadli, ale iba ak ste za volantom.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.thermalsirava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Košiciach ste aktuálne nehlásili žiadnu dopravnú nehodu. Na tu ale pozor, na R4 pri Košickej Polianke smerom do Krásnej. Horí tu kamión, vozovka je neprejazná. V Michalovciach na Štefánikovej prebiehajú rekonštrukčné práce, ktoré sa týkajú aj oboch kruhových objazdov. Doprava je preto riadená dočasným dopravným značením a uzavreté sú aj parkoviská. Poprade je pre modernizáciu železničnej trate uzavretá časť ulice Okružná a upozorňujeme na uzavretý pruh v Kežmarku na ulici Trhovište smerom k Zimnému štadiu. Prejdime na radary, tie sú v Košiciach, v Šaci smerom z Čečejoviec, na viazde do Michaloviec smerom z Vinného, na začiatku Sniny smerom z Humenného a ešte na D1 pred tunelom Prešov smerom do Popradu. Hliadka na vás striehne v Košiciach na Československej armády pred Festivalovým námestím v smere od Radnice. Ďalšie aktuálne informácie z dopravy už o 20 minút. Zostaňte naladení.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.thermalsirava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Lodej slnečníc v Rádiu Košice a aj otázka ukradne nám našu prácu AI. Práve s takýmito výrokmi sa stretávame už nejaký ten rok. Nož umelá inteligencia zásadne ovplyvňuje pravidlá pracovného trhu a v najbližších rokoch premení spôsob, akým firmy definujú zručnosti zamestnancov. Ľuboš Masný uviedol, že predpovedať vývoj pracovného trhu na 2 až 3 roky dopredu je mimoriadne náročné, no umelá inteligencia sa vyvíja bezprecedentným tempom a to, čo sa dnes zdá byť nemožné, môže byť o niekoľko mesiacov bežnou súčasťou práce. Áno, to tempo je miestami neuveriteľné, nepôjde však len o IT alebo marketing, ako si mnohí myslia. Umelá inteligencia bude postupne prenikať do výroby, zdravotníctva, školstva, obchodu, služieb, financií, ale aj verejnej správy. Otázkou už teda nie je, či sa konkrétna profesia stretne s AI, ale kedy a v akej miere. Práve preto sa mení aj samotná podstata konkurencie na trhu práce. Efektívne využívanie AI môže ľuďom ušetriť množstvo času, na to ste už hádam aj prišli, aj peňazí, ale podľa odborníkov sa ju môže naučiť používať prakticky každý. AI pomáha pri písaní e-mailov, tvorbe marketingového obsahu, aj automatizácii administratívnych úloh, ale zatiaľ našťastie nemá emócie, tak hádam nám úplne všetkým nevezme tú prácu. Počkáme si.

V Rádiu Košice hráme Walk on the Ocean, ale ja teraz budem hovoriť o inom pochode, vôbec nie takomto príjemnom. Práve zajtra sa totiž chystá tichý pochod Doma bezpečne. Je to verejné zhromaždenie, ktoré bude v Košiciach na podporu obetí domáceho násilia a za konkrétne systémové zmeny v ich ochrane. Ak by ste sa k ním chceli pridať, tak zajtra o 18:00 pri Imakulate na hlavnej ulici v Košiciach. Pochod mal byť pôvodne 1. júla, ale pre búrku ho presunuli na nový termín. A ak sa pýtate, prečo práve takýto pochod, tak za posledné roky na Slovensku zomrelo 46 žien rukou partnera, manžela alebo otca svojich detí a mnohé z nich pomoc hľadali a nedostali ju včas. Posledným takým prípadom je pani učiteľka Zuzana z Gelnice. Jej príbeh ukázal, že nejde o zlyhanie jednotlivca, ale systému, ktorý má chrániť najzraniteľnejších. Ak by ste sa teda chceli pridať, môžete zajtra od 18:00. Ako organizátori zdôrazňujú, nie sme politická strana ani občianske združenie. Sme obyčajné ženy z Košíc, matky, céry, sestry, kamarátky, ktoré sa poznajú a rozhodli sa, že táto téma si vyžaduje viac pozornosti. I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

0: Katy Perry v Rádiu Košice Never Really Over. A ak ste v tejto chvíli na cestách, verím, že sa môžeme za vami vybrať tiež.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach na južnej triede pred križovatkou s Požiarnickou smerom do centra máme obmedzený ľavý pruh. Dopravnú nehodu naďalej odstraňujú na R4 pri Košickej Polianke smerom do Krásnej, kde horel kamión. Vozovka je neprejazná a nová nehoda nám pribudla za Strážským smerom do Nižného Hrabovca. Cesta je podľa vašich slov aj v tomto prípade neprejazná, môžete aktualizovať. Na radari pozor v Košiciach, v Šaci smerom z Čečejoviec, v Bohdanovciach smerom do Krásnej a na D1 pred tunelom Prešov smerom do Popradu. Hliadku hlásite v Moldave nad Bodvou pri daňovom úrade. Želáme ničím nerušený dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú instantná káva Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 fľaša len za 38 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 len za 38 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Metropolitné správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Peter Bič projekt v Rádiu Košice tam za tou bránou a nie úplne za bránou, ale za dverami je v tejto chvíli už aj Baška, aby nám presne o 18.00 priniesla ďalšie správy. Budú tak trošku výnimočné, ako sú vždy o 13.00 a o 18.00, lebo sú to metropolitné správy Rádia Košice, takže ostávame práve v metropole východu. Ale napríklad aj pri dobrej hudbe, toto je Roxette Sleeping in my car, ja som na ceste, ale prajem vám ešte naozaj vydarený pondelok v spoločnosti Rádia Košice.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Niektoré zájazdy cestovných kancelárií môžu byť s odletom z Košíc drahšie ako z Bratislavy. Moskovskú triedu Storiskou a Štúrovou by mohla prepojiť cyklistická cesta. Lokomotíva buduje kádr pre vysoké ciele. Je 18 hodín, čas na metropolitné správy Rádia Košice. Letné dovolenky a cestovanie sú už v plnom prúde. V tejto súvislosti nám do redakcie prišli podnety poslucháčov, ktorí zavidovali, že rovnaké zájazdy tých istých cestovných kancelárií sú v niektorých prípadoch s odletom z Košíc drahšie ako z Bratislavy. Oslovili sme preto Slovenskú asociáciu cestovných kancelárií a agentúr, ktorá túto možnosť nevylúčila. Pokračuje jej riaditeľka Ľudmila Masaryková.
2: Cenové relácie zájazdov s odletmi z jednotlivých slovenských letísk sú v zásade veľmi porovnateľné. Rozdiely vznikajú hlavne z dôvodu rozsahu ponuky zájazdov s odletmi z Bratislavy, ktorá je podstatne širšia ako ponuka z Košíc. A keďže dnes cestovné kancelárie pracujú s flexibilnými cenami zájazdov, ktoré sa hýbu hore aj dole v závislosti od dopytu zo strany klientov, môže sa stať, že ponuky tých istých zájazdov z iného letiska môžu byť cenovo odlišné.
1: Na cenu pritom vplýva nielen ponuka a dopyt, ale aj čas zakúpenia zájazdu. Samotné náklady na realizáciu čartrových letov by mali byť podľa asociácie porovnateľné na oboch letiskách. Tomáš Lazarov z cestovnej kancelárie Hydrotour uviedol, že v ponuke nemajú nastavené rozdielne ceny zájazdov podľa odletového miesta Bratislava alebo Košice.
3: Ceny zájazdov sú rovnaké pre obe odletové letiská. Počet miest dostupných na letoch z Košíc je však nižší ako z Bratislavy, preto sa kapacity často vypredajú skôr. V praxi to znamená, že väčšina zájazdov z Košíc sa predáva s väčším časovým predstihom a len výnimočne sa dostáva do ponuky last minute. Aj to môže vytvárať dojem menšej dostupnosti zájazdov z Košíc, hoci ponuka destinácií je pre klientov z východného Slovenska veľmi zaujímavá.
1: Aj Alica Šipošová za cestovnou kanceláriu Cartago Tours skonštatovala, že rozdiely v cenách môžu nastať. Spravidla však nebývajú výrazné. Ovplyvňuje ich viacero faktorov. Medzi najdôležitejšie patrí dostupnosť hotelov, obsadenosť letov, dopyt aj kontrahované kapacity leteckých spoločností.
4: Pri last minute ponukách zohráva zásadnú úlohu počet voľných leteniek. Ak ich je veľa, cena môže výrazne klesnúť. V prípade Bratislavy, kde je nakontrahovaných najviac lietadiel, sa na poslednú chvíľu dopredávajú zájazdy za mimoriadne výhodné ceny. Naopak, odlety z Košíc sú kapacitne obmedzenejšie, preto sa vypredávajú skôr a last minute ponuka je prirodzene menšia.
1: Cestovná kancelária Satur takisto upozornila na viacero faktorov cenotvorby a doplnila, že v niektorých prípadoch môžu byť ceny výhodnejšie v Košiciach. Zdôrazňuje, že nejde o pravidlo, ale o prirodzený dôsledok vzťahu medzi dopytom a ponukou. Všetky kancelárie sa zhodli, že sa kvôli mierne výhodnejšej cene z hlavného mesta väčšinou neoplatí cestovať z východného Slovenska na bratislavské letisko. Keďže totiž rozdiely nie sú výrazné, po započítaní všetkých nákladov by to cestujúcich vyšlo pravdepodobne drahšie. Moskovskú triedu Storiskou a Štúrovou ulicou by mohla prepojiť cyklistická cestička. Mestskí poslanci schválili žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Náklady by mali dosiahnuť viac ako 3 milióny eur. V prípade realizácie projektu by stavebné úpravy mali byť zamerané na rekonštrukciu existujúcich chodníkov pre peších a ich rozšírenie približne o meter. Zároveň by sa mohla priestorovo oddeliť pešia a cyklistická doprava. Toto leto vám prostredníctvom našej televízie Košice prinesieme pohľad priamo do vašich mestských častí. Zastavíme sa vo všetkých 8 veľkých mestských častiach a budeme sa vás pýtať, čo by ste počas leta privítali u vás doma. Do ako prvej mestskej časti sme zavítali na sídlisko KVP.
5: Kúpalisko.
6: Voda. Kúpanie, stromy viac, alebo ešte ovlažovanie.
7: Skakacie hrady a nejaké vodné asi pre deti.
8: Vlastne mi na KVPčku chýba možno nejaké kúpalisko, aby sa sa dali trošku osviežiť alebo nejak tak.
5: Akvapark. Bolo kopeckrát slúbené v rámci Košíc, že bude niečo, áno, chýbajú tieto aktivity. Voda by sa tu zišla určite.
1: Anketu si môžete pozrieť v televízii Košice na tvkošice.sk. Košické mestské lesy budujú mokrade v oblastiach prameňov. Pomáhajú tak zvyšovať pôdnu vlhkosť a podporovať lokálny život v lese. Ich cieľom je spomaliť odtok zrážkovej vody, zvýšiť zadržiavaciu schopnosť územia, ako aj obnoviť prirodzenú vlhkosť pôdy. Vodné prvky budujú dlhoročne. Vlani vybudovali aj dve požiarne nádrže, ktorých funkciou je akumulácia a zadržiavanie vody v lesnom prostredí. Futbalisti Lokomotívy Košice odohrali v priebehu 8 dní 3 prípravné zápasy. Po hladkom víťazstve 5-1 nad Sláviou TU a remíze 2-2 v Humennom podľahli na domácom trávniku tretoligovému rivalovi z Lipian 0-3. Tréner Miroslav Guza dal v oboch polčasoch príležitosť dvom odlišným zostavám, pričom jeho zverenci zlyhali predovšetkým v zakončení. Kapitán Erik Pačinda dokonca nepremenil za stavu 0-1 pokutový kop.
9: To bol tretí zápas v tomto týždni, to znamená, sme uzatvorili taký prvý blok prípravného obdobia. Tie tri zápasy nám slúžili na to, aby sme niečo videli. Tí hráči, ktorí tu sú, aby mali minútaž adekvátnu tréningovému procesu a aby sme videli aj hráčov, ktorí sú tu na skúške. Vyhodnotíme si to a uvidíme, či nás posilnia, alebo sa im poďakujeme a uvidíme ďalej, čo s tými pozíciami, ktoré potrebujeme posilniť.
1: V rámci letného obdobia sa do Lokomotívy vrátil brankár Martin Leško a do kádra pribudlo aj ďalších 12 hráčov na čele so skúseným stredopoliarom Borisom Gálom. Podľa Guzu sú v hre aj ďalšie príchody, ktoré by mali napomôcť splniť postupové ciele.
9: Lokomotíva Košice je značka a v tejto chvíli tie ambície sú najvyššie. Samozrejme, my musíme pripraviť mužstvo a pripraviť sa tak, že tá sezóna aby dopadla dobre. Uvidíme, ako sa nám podarí doplniť to mužstvo a hlavne ako vstúpime do sezóny a podľa toho budeme vedieť potom v zime prehodnotiť, čo ďalej.
1: Štvrtý prípravný zápas odohrajú Košičania opäť doma najbližšiu sobotu proti maďarskej Kišvárde. Zajtra v metropole východu oblačné až zamračené počasie, cez deň čakáme aj prehánky, do rána klesne teplota do 15 stupňov, cez deň vystúpi na maximálne 28. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný večer vám želá Barbora Hlušková.
0: Najbližšie k vám. Metropolitné správy Rádia Košice.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Horálky XXL balenie 5×50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Ahoj, decka!
2: Počuli ste už o novej mobilnej apke Haravara?
3: Že nie? Tak šup! Rýchlo sťahujte, objavujte nové miesta, pátrajte a zbierajte ducháty.
2: Čaká vás v nej veľa úžasných miest, pátračský profil a rebríček najšikovnejších.
3: Zbieraj ducháty
4: a vyhraj skvelé ceny!
3: Apku stiahneš na Google Play alebo v App Store.
2: Viac na haravara.sk.
3: Aplikácia vznikla s podporou Košického samosprávneho kraja a Košice Region Turizmus.
5: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
6: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
7: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Z Rádia Košice želáme krásny júlový večer. Hrali sme si skladbu Dancing in the Dark a teraz už sadáme k vám za volant.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V metropole východu momentálne prebieha oprava prešovskej cesty, a to v úseku od križovatky na Furču až po križovatku s Priemyselnou ulicou. Premávka je tu vedená v ľavom jazdnom pruhu. Staršiu nehodu máme na R4 pri Košickej Polianke smerom do Krásnej, kde horel kamión. Zvýšte tu opatrnosť. Na nehodu pozor tiež medzi Krásnohorskou Dlhou Lúkou a Lipovníkom. Cesta je tu podľa vašich slov neprejazdná v oboch smeroch a na dopravnú kolíziu pozor aj za Strážským smerom do Nižného Hrabovca. Môžete sa zdržať. Radary hlásite v obci Plaveč smerom z Ľubotína a v Liptovskej Porúbke smerom do Liptovského Mikuláša. Hliadku v Nižných Ružbachoch smerom z Kežmarku. Sme radi, že počúvate Rádio Košice aj na cestách.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Ladíte jediné východoslovenské rádio aj v čase 18.39. Krásny večer, na cesty prajeme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V metropole východu je to podľa vašich slov bez dopravných nehôd, tie ale odstraňujú na R4 pri Košickej Polianke smerom do Krásnej, kde horel kamión, a ešte za Strážským smerom do Nižného Hrabovca. Rátajte aj so zdržaním. Vodičom ďalej pripomíname, že v Michalovciach na Štefánikovej prebiehajú rekonštrukčné práce, ktoré sa týkajú aj oboch kruhových objazdov. Doprava je preto riadená dočasným dopravným značením a pracuje sa aj na D1 pred výjazdom východná smerom do Liptovského Mikuláša. Doprava je vždy vedená vo voľných jazdných pruhoch. Na radari pozor za Kochanovcami smer Ľubiša a v Liptovskej Porúbke smerom do Liptovského Mikuláša. Riadku hlásite v Bystrom smerom do Čierneho nad Topľou. To je z dopravného servisu všetko. Pokojnú jazdu želá Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a teambuildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Na východe, najbližšie k vám.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Štátna zdravotka spúšťa projekt tzv. Multidisciplinárnych tímov. Slovenskí basketbalisti vyhrali s Kosovom. Zajtra opäť pod mrakom, ale oteplí sa na 30 stupňov. Už je 19 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Všeobecná zdravotná poisťovňa spúšťa v spolupráci s onkologickými ústavmi projekt tzv. Multidisciplinárnych tímov. V rámci pilotnej fázy sa zamerajú na pacientov s karcinómom prsníka a kolorektálnym karcinómom. V rámci pilotnej fázy projektu budú multidisciplinárne tímy pôsobiť v Bratislave, v Národnom onkologickom ústave a v Onkologickom ústave Svätej Alžbety. Rovnako tak na východe vo Východoslovenskom onkologickom ústave v Košiciach aj vo fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici v súčinnosti s Mama centrom Svätej Agáty v Bratislave. VŠZP zároveň opätovne pripomína dôležitosť včasnej diagnostiky. Preventívne prehliadky a screeningy majú podľa nej veľký význam. Finančná správa spúšťa ďalšiu celoslovenskú kontrolnú akciu. Kontrolóri sa zamerajú na prevencie prípadov, kedy si platitelia DPH uplatnili nárok na odpočítanie dane v rozsahu 100% pri nadobudnutí osobných motorových vozidiel, pri ktorých deklarujú ich používanie výlučne na podnikanie. Viac už Daniel Kováč.
2: Kontrolná činnosť bude cielená na dodržiavanie podmienok stanovených legislatívou účinnou od 1. januára 2026, a to najmä na správnosť uplatneného odpočítania dane z pridanej hodnoty pri nadobudnutí osobných motorových vozidiel, preukazovanie výlučného použitia osobného motorového vozidla na podnikanie a vedenie záznamov preukazujúcich rozsah použitia osobného motorového vozidla výlučne na podnikanie.
1: Finančná správa vykonáva kontrolné aktivity s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých platiteľov DPH a ochranu príjmov štátneho rozpočtu. Poradca poľského prezidenta Karola Navrockého obvinil vládu z darovania rakiet Patriot Ukrajine. Ide o najmodernejšie strely používané v amerických systémoch protivzdušnej obrany na ničenie balistických či riadených rakiet. V Turecku pred samitom NATO zadržali desiatky ľudí vrátane novinárov. Razie v Ankare či v Istanbule sa zamerali na ľavicové a socialistické strany, takisto na odborové zväzy. Kritici tvrdia, že cieľom zásahov je zabrániť protestom. Samit sa začína už zajtra. Slovenskí basketbalisti zakončili prvú fázu predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 so 100% bilanciou a na prvom mieste tabuľky C skupiny. V záverečnom zápase zdolali v Spiskenovej Vsi pred viac ako 3500 divákmi Kosovo 86-83. Hodnotí tréner Oliver Vidin.
3: Myslím si, že musíme sa lepšie pripraviť fyzične. My musíme byť schopní behať 40 minút a ne 15. Tiež musím povedať, že nám chýbalo nejakých 7 hráčov, čo není málo. Dúfam, že auguste všetci budú a ukážeme tú pravú našu silu.
1: Zajtra veľká ojedinelá je zmenšená oblačnosť, miestami čakáme opäť dážď alebo prehánky, ojedinelá aj búrky a teploty vystúpia na 23 až 30 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer vám želá Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú instantná káva Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 fľaša len za 38 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 len za 38 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Výraz v lete retrovlakom na kraj sveta. Každú sobotu od 4. júla vyrazte z Košíc retrovlakom či parným rušňom na kraj sveta do slovenského raja, na Gemer či k Dobšinskej ľadovej jaskyni. Retrojazda vlakom je len štart. K vybraným spojom je zabezpečený bezplatný autobus, ktorý vás odvezie k atrakciám. Miestenku si zakúpite na retrovlakom.krajsveta.sk. Letnú dopravu podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 € mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhov so zľavou až 44% iba za 68 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel politrovej plechovke viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, nové

značky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Igor Choma bude kandidovať na post predsedu Žilinského kraja. Priemerná nákupná cena mlieka na Slovensku klesla. Filip Lichý podpísal ročnú zmluvu s Košicami. Krátko po 20. vám prinášame správy Rádia Košice. Štátny tajomník ministerstva dopravy Igor Choma sa bude v októbrových spojených voľbách uchádzať o post župana Žilinského kraja. Jeho kandidatúru oznámil predseda strany Smer Robert Fico. Choma by kraju ponúkol svoje skúsenosti, schopnosti, kontakty a zručnosti.
2: Chcem nášmu kraju ponúknuť zmysluplné riešenia, zdravý sedliacký rozum, minimum politiky v tých riešeniach a určite by som chcel využiť všetky možné a dostupné prostriedky, ktoré ponúkne, či už interné alebo externé prostredie samosprávneho kraja. Určite sa budem orientovať tak, ako bolo zmenené na fondy. Budem chcieť pripraviť niektoré veľké projekty.
1: Strana Smer bude podľa Fica v otázke podpory Chomu ešte pred predložením kandidátiek viesť rokovania s koaličnými stranami. Priemerná nákupná cena surového kravského mlieka v máji klesla o skoro 2% na úroveň 36,90 € na 100 kg. V medziročnom porovnaní bola priemerná nákupná cena mlieka v máji tohto roka nižšia o viac ako 24%. Vyplýva to z aktuálnej správy Agrárnych trhových informácií Slovenska. Naša krajina v rámci trajšieho ročného predsedníctva vo V4 od júla prevzala vedúcu úlohu aj v platforme, ktorá podporuje rozvoj cestovného ruchu v Strednej Európe. Spoluprácu v tejto oblasti chce podporiť podnietením tvorby atraktívnych cezhraničných itinerárov. Česko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko sú pre vzdelané zdrojové trhy atraktívne práve ako jeden región s možnosťou navštíviť viac krajín v rámci jednej cesty. Spoločná propagácia prináša Slovensku konkrétne benefity, zvyšuje jeho viditeľnosť a prispieva k rastu príjazdového cestovného ruchu. Austrália uzavrela obrannú dohodu s ostrovným štátom Fidži v snahe zamedziť Číne získavať vplyv v Južnom Tichomorí. Čína v roku 2022 potajme podpísala bezpečnostný pakt so Šalamúnovými ostrovmi, čo Austráliu donútilo zintenzívniť svoje diplomatické úsilie. Slovenský futbalista Filip Lichý bude aj v nasledujúcej sezóne pokračovať v Košiciach. Po jarnom hosťovaní v Bratislave sa 25-ročný stredopoliar stal voľným hráčom a svoju ďalšiu budúcnosť spojil s Metropolou Východu podpisom ročnej zmluvy. Lichý sa po príchode zaradil medzi opory mužstva. V jarnej časti odohral 13 zápasov v Nike Lige, pridal 4 štarty v Slovnaft Cupe a zaznamenal 3 góly, pričom výraznou mierou prispel k úspešnej jarnej jazde FC Košice. Zajtra veľká ojedinela aj zmenšená oblačnosť, miestami s dažďom alebo s prehánkami, ojedinela aj s búrkou a teplotami do 30 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Košická župa ide stavať cyklotrasu okolo Volva. Plyn a elektrina sú opäť drahšie. Homola si vybojoval účasť na prestížnom podujatí. Je krátko po 21. začínajú sa správy Rádia Košice. Košický kraj pripravuje výstavbu novej cyklistickej cesty. Prepojiť má Malú Idu so Šacou. Na zákazku s využitím eurofondov vyhlásil verejné obstarávanie s predpokladanou hodnotou zhruba 1 000 000 eur. Nová cyklotrasa bude súčasťou siete cyklistických trás v košickom okolí, ktoré zahŕňajú aj závod automobilky Volvo. Rožňová pripravuje výstavbu moderného autobusového terminálu. V súčasnosti už disponuje rozhodnutím o stavebnom zámere. Kedy sa začne výstavba, bude závisieť od ukončenia verejného obstarávania a výberu zhotoviteľa. Realizácia má prebiehať po etapách, tak aby bola počas nej autobusová doprava zachovaná. Predsednička súdnej rady Marcela Kosová vyhlásila novú voľbu kandidáta na funkciu podpredsedu Najvyššieho správneho súdu. Uskutoční sa 13. októbra o 9. Cena plynu a elektriny na burzách minulý týždeň opäť vzrástla. Plyn po dvoch týždňoch poklesu ceny zdražilo viac ako 10% oproti predchádzajúcemu týždňu. Cena elektriny vzrástla o viac ako 2,5%. V Egypte otvorili najväčšie veliteľské centrum armády svojho druhu na svete. Názov Octagon odkazuje na 8 prepojených 8 podlažných budov s 8-uholníkovým pôdorysom, ktoré obklopujú hlavnú budovu. Slovenský šípkár Martin Homola si dokázal vybojovať účasť v hlavnej súťaži podujatia Czech Darts Open 4. až 6. septembra, ktoré je súčasťou seriálu PDC European Tour. 21-ročnému Slovákovi sa podarilo triumfovať vo východoeurópskej kvalifikácii na turnaj v Prahe. Celkovo zasiahlo do kvalifikačných bojov 29 hráčov vrátane viacerých Slovákov. Homola zvíťazil vo všetkých 5 zápasoch a vždy celkovo jasným rozdielom. Zajtra nás čaká veľká, miestami môže byť aj zmenšená oblačnosť. Lokálne čakáme aj dážď alebo prehánky, ojedinele sa môžu objaviť aj búrky. Oteplí sa oproti dnešku na 23 až 30 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný večer vám želá Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Hasiči zasahovali najmä na východnom Slovensku. Hrdinovia na doskách budú opäť bližšie k deťom. Svet má nový plavecký rekord. Je 22 hodín, začínajú sa dnešné posledné správy Rádia Košice. Za uplynulý týždeň zasahovali hasiči spolu 1026 krát po celom Slovensku. Výjazdy mali najmä k požiarom, ktorých bolo bezmála 400, najviac v Košickom kraji, a to 83. Riešili aj viac ako 170 dopravných nehôd, z toho 32 bolo v Žilinskom kraji. Zasahovali aj v súvislosti s nebezpečnými látkami či ako technická pomoc. Spišské divadlo pripravilo v spolupráci s občianskym združením Spišské divadlo 21 druhý ročník letného divadelného tábora Hrdinovia na doskách. Po úspešnom pilotnom ročníku rozširuje projekt na dva turnusy a otvára ho tak širšiemu okruhu detí. Vďaka podpore z grantového programu Sila Community sa tábora zúčastnia aj deti zo sociálne slabších rodín. Premiér Robert Fico vyzval Slovensko, aby sa vrátilo k svojmu hodnotovému základu. Vyhlásil to počas oslav Sviatku svätého Cyrila a Metoda na hrade Devín. Do dokumentu Vízia Slovensko 2040 chce preto zakotviť časť o hodnotách. Hovoril najmä o potrebe zvýrazniť kresťanské tradície, o proeurópskej orientácii aj o kultúre mieru.
2: Dovolte mi, aby som vyzval odtadialto z tohto posvetného miesta celé Slovensko, aby sme sa vrátili k hodnotovému základu Slovenska. Aby sme nezabudli na to, odkiaľ sme prišli, aké máme hlboké historické korene, kto sme a čo chceme.
1: Slovensko tiež podľa neho musí splniť úlohu spájania východu a západu. Prezident Volodymyr Zelenský pred summitom NATO žiada silné rozhodnutia na podporu protivzdušnej obrany, najmä viac systémov Patriot. Nočný útok na Kiev a okolie si podľa neho vyžiadal najmenej 14 obetí a prinajmenšom okolo 80 zranených ľudí. Rusko zaútočilo 68 raketami a viac ako 350 dronmi. V roku 1973 zahynulo pri dopravných nehodách v Holandsku približne 400 detí. O dieťa prišiel aj vtedajší minister dopravy a bezpečnosti na cestách, sa preto stala politickou prioritou. Vznikali masové petície a občianske hnutie, ktoré odštartovali premenu Holandska na krajinu bicyklov. Kanadská plavkyňa Summer McIntoshová vytvorila nový svetový rekord na 200 metrov motýlik. Na národnom šampionáte v Montreale dosiahla čas 2:01:65 a o 16 stotín prekonala tak doterajšie maximum Číňanky Luické z roku 2009. Zajtra nás čaká veľká ojedinelá aj zmenšená oblačnosť, miestami dážď alebo prehánky, ojedinelé púrky a teploty 23 až 30 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový záver pondelka želá Barbora Halušková.
0: Vám. Správy Rádia Košice.